Men når vi leser det i Bibelen, da er det en enorm betydning. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Derfor er vi alle hans øyensten, hans favoritt. Vi trenger ikke sammenligne oss med andre, eller se på hverandre og tenke, hvem er Gud mest glad i? For du er hans øyensten, og det er det du skal få holde fast ved. I Bibelen så er øyensten omtalt flere ganger. Og i Moseboken så omtaler den Israel at det er Guds øyensten. 5. Mosebok 32:10, Herren fant ham i ørkenlandet, i den øde og hylende ørken. Han vernet om ham, tok hånd om han og voktet han som sin øyensten. Og i profetbøkene leser vi i Zakarias 2:12, den som rører ved dere, rører ved min øyensten. Israel er et utvalgt folk, utvalgt til å ta imot Guds lov, Guds ord og Guds vilje, og utvalgt til å være hjemland og folket som Jesus, Guds sønn, vår frelser, skulle bli født inn i. Og i Bibelen så finner vi mange sterke løfter om hvordan Gud skal vokte dette landet og velsigne det, slik at hele verden skal bli velsignet gjennom dette land og folk. Og vi leser Galaterne 3:14. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Gjennom Abraham skulle alle folk, alle folkeslag, til alle tider få del i den himmelske velsignelsen. Gjennom en utvalgt mann, en utvalgt ett, ett utvalgt folk, kom han som ble frelser for både jøder og hedninger, Jesus Kristus. Evangeliet spredte seg først rundt Middelhavet, så til Europa, og etter flere hundre år til oss. Og nå er vi med i misjonens tjeneste for å bringe denne velsignelsen til alle unådde folkeslag. Vi ser til Israel, og det stemmer det som står i Bibelen om landet og folket.

Moses, han fikk de to steintavler med Guds ti bud. Og dersom disse ti bud blir etterfulgt, så er det godt å leve. Ingen stjeler, lyver, ingen tar andres ektefelle eller eiendom, og ingen overgrep, ingen drap, ingen avgudsdyrkelse, men en positiv ærefrykt for Gud og hans ord. Men grunnen til at det ikke er slik, er at menneskene har det onde i seg. Vi misunner og baktaler og lyver og faller i fristelser som skader både oss selv og andre. Og de fleste tenker ikke at det skulle bli slik i utgangspunktet. Men i situasjoner som fristet ble vi for svake. Vi klarte ikke å kontrollere oss selv, enda vi visste at det var galt. For samvittigheten som Gud la ned i oss fortalte oss det.

Det var Odd og Oddrun Helen Dubland som sang «Alle som en har forbrutt seg mot Gud». Jesus ble født i Betlehem, som det var profetert. Herren ga de ikke bare de 10 bud og landet. Han hadde lovet, han ga også frelseren Jesus, som vi hørte så fint sunge om her. Og vi leser Jesajas 11:1-3. En kvist skal skyte opp fra Isais stubb, og et skudd skal spire frem fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over han, en ånd med visdom og forstand. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Rettferd skal være belte om livet, og troskap belte om hoftene hans. Og i Jesajas 53, der leser vi i vers 11, «Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld.» Jesus var jøde, så når jeg er i Israel så tenker jeg ofte på det når jeg ser det vakre folket. Jeg kjenner slik takknemlighet til deg, og jeg ber om fred for Jerusalem, slik som Herren ber oss om. Israels folket er hans øyensten, og at det lille landet har greid å stå imot alle kriger og nabostater som vil utslette landet, er et under og et enormt bevis på at Gud er til, og at han holder sitt løfte. Og så er uttrykket øyensten også brukt om Guds barn. I Salme 17,8 leser vi «Vokt meg som din øyensten, skjul meg i skyggen av dine vinger.» Du, Guds barn, du er Guds øyensten. Han tar aldri blikket fra deg. Du er hans favoritt. Guds kjærlighet overgår all annen kjærlighet. Derfor så ga Jesus sitt liv for oss. For uten korset kunne han ikke føre oss til himmelen. Hans kjærlighet kjenner ingen grenser. Derfor har han betalt kjærlighetens pris. Og hvor stor den er, kan ikke vi forstå, men ta imot. Og så står det i 2. Korinterne 5, «For Kristi kjærlighet tvinger oss.» Den kjærlighet som tvang Jesus er også en tvingende makt i livet ditt. Gjennom troen på han har Jesus skapt sin kjærlighet i ditt hjerte. Han har salvet øynene dine, så du ser andre slik som han ser de. Guds kjærlighet rekker langt videre enn til deg. Jesus døde i alle sted, og de fleste mennesker lever uten Gud og uten håp. De har ikke tatt imot frelsen. Jesus kjærlighet tvinger deg ut til deg. Du må være med i misjonens store sak. Gi etter for Guds kjærlighetstvang ved å gjøre det, ved å fullføre hans verk. Da blir du velsignet og til velsignelse. Og så det siste. Guds ord er også kalt for vår øyensten. I ordspråkene leser vi «Hold fast på budene, så skal du leve. Ta vare på min rettledning som din øyensten.» Min bestefar satt ofte og leste i Bibelen om søndag formiddag. Da var det rolig på gården. De hadde en stor barneflokk. 9 barn vokste opp på Krokeide. Og eldste datteren forteller en gang at hun sa til far, «Legg fra deg den svarte boken og gjør noe til gangs. Hjelp mamma med middagen.» Da svarte bestefar forsiktig, «Du har rett i at jeg må hjelpe mor. Men ikke vær så sint på den svarte boken. Hadde jeg ikke hatt Bibelen, hadde jeg ikke klart meg gjennom tøffe år. Bibelen var hans øyensten. La det bli din øyensten.» Nå skal vi høre en israelsk sang, en bønn. Og det er Heart of Israel som synger «Shema Israel». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

när mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken

Podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene,

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Da det tid for kort sangtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Ja, hei igjen. Da vi nok en gang klar for halvtimen da, fra korpsmusikkens verden, og denne melodien Musikantklede, den da satt I pen av Frans Watz. Dette korpsets leder ledes av Elmar Wolf, og det kaller seg Elmar Wolf, und die neuen Egerländer. Nå skal vi til Teddy Guard Town Band, dirigert av Nicholas Childs, og vi får en britisk folketone da, med titlen My Love is Like a Red Rose. Og her Nigel Guy, solist på kornett.

Nigel Guy, solist i melodien My Love Is Like a Red Rose. Ja, det fra Svenske Arméns musikpluton, som var et korps innen flyvåpnet, skal vi høre Skaraborgs flygflottilsmarsj. Den komponert av Sverker Hollander i 1972. Og Hollander, som da var en ung yrkesmusiker, han da vakte da stor oppmerksomhet med denne marsjen. Når den ble spilt første gang, altså Skaraborgs flygflottilsmarsj.

Ja, Skaraborgs flygflottilsmarsj av Sverker Hollander altså. Så, da skal vi til en liten vals. Da med titelen Mitt herlige land, en vals etter tyske Gerd Janen. Og her det Hans Niederleitners orkester vi hører. Og dette da 13 musikere, og som alltid opptrer da i sine brune nikkerser og hvite strømper og skjorter.

Hansen Niedleitners orkester hørte vi der. Så det han som heter Kongens Gardes musikkorps som da står for tur med Julius Fortsiks opus nummer 214, som en av tidenes udødelige marsjer. Det da Florentinemars, som da ble skrevet som en hyllest til byen Firenze, og marsjen har jo også fått undertitelen Grande Marzia Italiano.

Ja, kvalitet over marsjene til tjekkiske Julius Fučík. Vi skal runde av denne gang med Frelsesarmee Orkester og Cambrian Salvation Army Band og melodien The Better World av Norman Beecroft. Og solist på Euphonium, det Russell Davis. Vi høres om 14 dager.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: I sin lange og kjente tale, kalt Bergprekenen, som vi finner i Matteus 5-7, tar Jesus opp flere tema som angår hverdagslivet til den som kaller seg hans etterfølger. Jesus nevner blant annet flere av de 10 bud, aktualisere, skjerpe og konkretisere dem. Dette gjør han for å vise disiplene og andre som lytter til han, at buda går djupere enn bare dette ytre og klar å holde dem. Dette ser vi blant annet når Jesus underviser om det 5. bud, det som sier at vi ikke skal slå ihjel. Også med våre tanker og motiver, ord, så står vi i fare for å bryte dette budet, selv om vi det ytre ikke har skadet noen annen. Jesus løfter opp forventningen for den troende om en høyere rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde kunne klare. Vi leser fra Matteus kapittel 5, vers 20-26. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror idiot, skal være skyldig for rådet. Og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer for alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noen grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå med ham på veien. Ellers så vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. I dette skriftavsnittet så starter Jesus med å legge lista ganske så høyt for sine etterfølgere for hva som kreves av rettferdighet for å nå himlenes rike. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, så kommer dere aldri inn i himlenes rike. De jødiske religiøse lederne hadde regnet ut at i Guds lov så fantes det hele 248 påbud og 365 forbud. Alle disse buda hadde dem et sterkt ønske om å overholde og etterleve. Og slik sett var fariseerne og de skriftlærde viden kjent for sin rettferdighet. De la all sin kraft og sjel inn på å etterleve Guds vilje. Og så ber altså Jesus sine disipler om å ha en rettferdighet som overgår, er langt rikere enn den de jødiske religiøse lederne har. Poenget er at den kristne rettferdighet skal overgå den fariseiske rettferdighet, ikke i grad, men i type. Altså, Jesus mener ikke at bare hvis de kristne klarer å holde litt flere påbud og unngå å gjøre litt flere forbud enn fariseerne, så vil de kristne ha bedre sjanse for å nå himlenes rike enn de skriftlærde. Nei, kristen rettferdighet er annerledes av natur og stikker djupere enn den fariseiske. Kristen rettferdighet handler om et hjerteforhold mer enn om den ytre overholdelsen av buda. Det er tankene og motivene våre Jesus ute etter. Jesus kritiserte nettopp fariseerne for at de glemte at Guds rettferdighet søker hjertet. Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, anklager Jesus fariseerne. Men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesket setter høyt, det er avskyelig i Guds øyne. Lukas 16,15. Den kristne har fått et nytt liv, en ny ånd plantet inn i hjertet sitt. Ved dåp og tro har den hellige ånd flyttet inn I den kristnes liv, og dermed blitt rettferdig for Gud, et uttrykk som Paulus ofte bruker. Nå har den kristne fått en ny lyst til å leve etter Guds vilje, påbud og forbud som Bibelen gir for et godt og rett liv. Denne nye lysten til å følge Guds bud, den ingen forutsetning for å få Guds rettferdighet, men en følge av å ha blitt rettferdiggjort for Gud.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
2: I disse versene fra Matteus kapittel 5 tar Jesus konkret opp det femte bud som sier at vi ikke skal drepe. De skriftlærde og fariserene, de hadde begrenset dette budet kun til å gjelde dette å avstå fra å ta livet av et medmenneske. Så lenge man ikke drept noen, så hadde man jo oppfylt dette budet. Og så kommer Jesus og kraftig radikaliserer og utvider bruken av dette budet. Nå handler det ikke lenger bare om å avstå fra en ytre ond handling. Nei, onde tanker og ord, sinne og fornærmelser adressert til et medmenneske, det sidestilles med mord. Den som uten grunn blir sint på sin bror, sier Jesus, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet, og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Ikke alt sinne nødvendigvis av det onde, for vi kan med god grunn I enkelte situasjoner bli sint. Også Herren Gud kjenner på den rettferdige vrede. Men siden vi som mennesker bærer synda med og I oss, så klarer vi ikke alltid å begrense tankelivet og orda vi slipper ut av munnen. Onde tanker, lysten til å såre og snakke stygt om andre, det bobler opp fra et hjerte som ønsker å sette seg selv I et bedre lys enn sin motpart. Jesus advarer sine etterfølgere til å se på og omtale sine motstandere med nedsettende og sårende ord. De greske ordene som her brukes I grunnteksten, de ikke helt enkle å oversette. For eksempel «idiot», så går ikke det primært på intelligensen hos motparten. Men sammen med dette uttrykket «ugudelige narr», så handler disse begreper om mennesker som fornekter Guds eksistens, som har falt fra samfunnet med Gud. Disse har blitt tomme I tanke, sinn og hjerte, og dermed kan en kristen stå I fare for å se ned på og snakke stygt om et menneske som benekter Guds eksistens. Men det skal vi ikke gjøre. For hovmodige tanker på egne vegne, slik at man retter fornærmelser og stygge ord mot andre, det likestiller Jesus med drap. Sinte tanker og fornærmende ord bør en kristen holde seg langt unna. Ord og blikk, ja, det avslører ofte hva vi egentlig bærer I tankene. Disiplen Johannes, han uttrykker Jesu lære med følgende ord. «Den som hater sin bror, en morder.» Og dere vet at ingen morder har evig liv I seg. 1. Johannes 3,15 Jesus skjerper altså tydelig kravet til oppfyllelse og etterlevelse av det femte bud. Det heller ikke lenger bare å avstå fra å myrde et annet menneske, for å kunne si at man har holdt budet. Nei, lista legges nå så høyt at ikke noe menneske kan si at det har klart å komme over og etterleve det her budet. Alle som bryter dette budet vil være skyldig for domstolen, rådet og til helvetes ild, som Jesus sier I vers 22. Med alle disse begrepene tenker Jesus på Guds domstol. Vi alle skyldige til den guddommelige straff, her I tida og enda mer for evigheten. Så, en kan godt skjønne at disiplene og de andre tilhørerne nærmest ble sjokkerte av Jesu tale. Av hvordan han utvider budene til å omfatte både orda vår samt tankelivet. I de siste versene fra Matteus 5, vers 23-26, så tar Jesus fram et par praktiske eksempler på hvordan den troende skal handle og oppføre seg når han kommer I situasjoner hvor det femte bud settes på prøve. Hvordan skal den troende forholde seg til de prinsipper Jesus nettopp har undervist om? Eksemplene Jesus bruker fra hverdagen de troende levde I. Både religiøst, fra livet I tempelet, men også fra det verdslige liv med faren for å havne I en rettsak, så viser Jesus hvordan hans etterfølgere skal oppføre seg. Vers 23-24 «Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret. Gå først bort og forlik deg med din bror, kom så og bær fram ditt offer.» Hvis den troende befinner seg I Guds hus, det kan for oss være kirka, og der kommer til å tenke på at han har noe uoppgjort med et annet menneske. Så sier Jesus faktisk at vi skal forlate kirka og vår gudstjeneste for først å ordne opp med vår neste. Denne saken kan være så viktig at selv en gudstjeneste må vente. Det behov for øyeblikkelig handling for å forsones med sin bror og søster I troen. Og vers 25-26 «Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du ennå med ham på veien. For ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig så sier jeg dere, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.» Dette andre bildet har Jesus hentet fra rettsvesenet. Motparten på vei til rettssalen med den saken han har mot deg. Også her det behov for å handle fort og godt. Straks bør Jesu etterfølger ordne opp I vertslige forhold, slik at ikke noe uoppgjort mellommenneskelig forhold får ødelegge gode relasjoner til både min neste og Herren Gud. Den troende kalt til å leve I fred og kjærlighet med alle mennesker. I bergprekenen så underviser Jesus sine disipler om hvilken rettferdighet han og Faderen krever og forventer av sine etterfølgere. I tankeliv, ord så vel som I gjerning skal Jesu etterfølgere ha en større og annerledes rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde makta å ha. De troende trenger å forstå dybden og aktualiteten både I det femte bud så vel som I hele loven. Ikke minst trenger Jesu etterfølgere å leve I et oppgjort forhold til både Gud og sin neste. Da man en rettferdighet som viser at man tilhører Guds rike, også kalt himlenes rike, her hos Matteus. Denne rettferdigheten av en annen karakter enn den rettferdigheten som kun sier at du har oppfylt Guds lov, bare du ikke I det ytre synder mot den. For Gud ser til hjertet, avslører synder, men også gir oss et nytt hjerte når han har gitt oss sin hellige ånd. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader, og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann I Nordland I går kveld. Brannen førte også til at veggen I nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr I låven som brant I Breivik I Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
0: Du lytter til Radio Øst.
3: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken

God søndag med din glede, alt vel. Åh, dette var en fin lørdag, og så har det blitt en veldig fin søndag, synes jeg. Jeg vet ikke hva du drev med I går, men jeg fikk et sånn innfall på et tidspunkt. Endte opp I Sverige med en kompis, og det føltes litt ut som vi ranet den godteributikken vi var innom. Det var jo lørdag I går, så det synes jeg var innenfor. Jeg fikk kjøpt den brusen jeg liker best, for den får jeg ikke kjøpt I Norge. Det Dr. Pepper Zero. Og hva annet fikk jeg kjøpt da? Jeg fikk egentlig bare... Jo, jeg vet hva jeg kjøpte faktisk. Litt mat. Det ble noen bacon og sånn. Og det noe jeg ikke gjør så ofte hos den Sverige-greia. Men det tror jeg kanskje jeg skal legge inn som en mer sånn fast greie. Veldig hyggelig. Hvordan har du det? Alt godt? Du I alle fall mer enn velkommen til dagens lille sesjon med kaffepause. Og den starter vi med nå.

en god musikalsk start på dagens musikkliste I kaffepausen. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har med meg selv og resten av teamet, kaffekopp og det hele. Dette blir veldig bra. Hvis det sånn at du nå går rundt og svanger med noen tanker, gjør noe med dem, del dem for eksempel. Gå inn på det som finnes av sosiale medier, søk meg på den du liker best, skriv Endre Lundgren I søkemotoren der, og så sender du det du har på hjertet, som for eksempel Liam har gjort. Han skriver kort og enkelt god morgen, den kom inn for noen timer siden, var tidlig ute med andre ord. Vi har Helge som også har vært på, den var inne nå mens musikken spilte, og ønsket seg noe annet enn det jeg spilte, og det skal vi selvfølgelig få til Helge. Det var veldig lett å innfri. Han har et par helt spesifikke ting nå, det skal sies. Ja, og så det quiz om et lite øyeblikk. Du kan bruke disse mulighetene til å ta kontakt også for å avpasse dine egne svar og så videre.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bitte lite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted likevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå. Det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørnebo aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Den var ganske vass.

Ja, det altså den 4. oktober rukket å bli. Nå begynner året å gå på, hadde nær sagt ikke tomgang, men det helt, helt i den enden hvor vi begynner å merke at det ordentlig mørkt og sånn. Akkurat i dag så det navnedag for Frans og Frank. Begge deler vanlig i ganske mange forskjellige land, særlig her i i Europa, kommer fra Franciscus, som betyr franskmann. På dagens dato så har det skjedd en del. Altså Belgia for eksempel løser seg fra Nederland i 1830, så de feirer litt. Portugal ble republikk i 1910. Og så har vi jo den som dukker opp overalt. Mennesket inntok verdensrommet på dagens dato i 1957. Verdens aller første satellitt, Sputnik 1, ble skutt opp av Sovjetunionen og satte tonen for det som skulle bli et res for å komme seg ut i verdensrommet. Vi skal se litt nærmere på noen av disse tingene underveis.

Jeg synes vi flinke, jeg. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter I timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig I forhold til det vi kunne dømmes utuktig for I Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme I kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

0: of you.
1: Gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar I vår quiz. Det et årstall som står på menyen I dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og I fasiten så det jo sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Hadde du hørt rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinnen, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspilleren, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren I Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper.

Det litt en dag, 4. oktober, og det din dag? Gratulerer med dagen. Det navnedagen til Frans og Frank, som dermed kan feire helt spesielt. Også en merkedag, Frans av Assisi, som feires I den katolske kirke. Hans dødsdag egentlig den 3. oktober, men har fått dag I dag også. Og så det massevis av bursdagsbarn. Vi kan jo plukke ut noen av dem som oppført I dag. For eksempel Knut Anders Fostervoll, han kjent som norsk syklist og fotballspiller, født I 1971. Og når jeg sier fotballspiller, så spilte han for Molde, og har du hørt ham snakke, så det ganske åpenbart hvor han fra. Steinar Ofsdal står oppført på bursdagslisten I dag, den norske komponisten og musikeren, mest kjent for fløytene sine, født på dagens dato I 1948. Og historisk, Karl den 9. av Sverige, den svenske kongen, ble født på dagens dato 4. oktober I 1550.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det tid for fasit I quizzen. Vi altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det en her som sier vi skal I hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du I alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

Vi skal snakke om Håkon Magnus og Ingrid Alexandra. De var nemlig oppført på startlisten til å løpe maraton I går. Skagen maraton, altså helt I nordenden der av Jylland I Danmark. Og det ville jo vært spennende om norske kongen og kronprinsessen var til stede. De var jo ellers busy på Stortinget dagen I forveien med å åpne det, og sto da altså I alle fall på startlisten som at de skulle være med. Denne seansen I Skagen hadde flere tusen som var påmeldt, utsolgt, og de to personene med samme navn og alder som kong Håkon og prinsesse Inger Alexandra sto oppført som deltakere. Og så står det altså «ikke startet». På benke to. Jeg vet ikke om det egentlig var de to. Det ikke godt å si, Slottet vil nemlig ikke kommentere det, men det hadde jo vært artig om de hadde løpt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader, og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

en sånn dag som dette man skulle ha hatt hotellfrokost. Kanskje vi skulle snakke med sjefen om vi kan få radioen inn på et hotell. Liksom snike seg ned og spise fra buffeten på morgenkvisten og sånt. Det er noe av det beste med å være på hotell, egentlig. Og spise liksom den sunneste og den mest usunne frokosten samtidig. Man tar liksom en sånn liten bolle med litt musli og yoghurt og sånn. Og så ved siden av det så har man liksom to speilegg og noen sånne små sosisser. Og det er liksom bakverk, og det er brød, og det er salat, og det er ostebord, altså, det blir jo en fest. Og så hører du hvor jeg er sånn rent mentalt, jeg veldig klar for et godt måltidmat, men det skal vente. Vi har denne timen igjen av dagens kaffepause, søndagsutgaven som byr på enda en runde med quiz, og den starter vi med om bare et bittelite øyeblikk. Jeg kan ikke si annet enn lykke til, du skal få vite tema og sånne ting om bare noen få strakser. Ja, etter denne låta her.

0: Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagg din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ja, men det der Equatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Ellers så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavlig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt, og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat, og I den så det en stjerne. Lykke til!

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Ja, nå tenker du sikkert, hva i all verden skal jeg finne på I dag? Det håp. Jeg vil ikke si at du skal gjøre alt det jeg nå foreslår. Jeg sier ikke at du skal prøve to av dem en gang, og kanskje noen av dem ikke skal kombineres, men det altså den store vodka-dagen I dag. Ja, jeg vet ikke om det det som treffer best I dag, men du har den I hvert fall. Det dagen for kanelboller. Åh, det godt. Der kan man fort overspise, så vær forsiktig der også. Det dagen for golfelskere I dag. Mm-hmm. Det verdens dyredag, og denne ligger litt I vegetarianer-veganer-gata, altså ikke bare at du glad I dyr, men at du ikke vil at de skal spises heller. Og så det den skift et lys-dagen, og dette ganske praktisk. Det handler om å sjekke at alt fungerer som det skal. Så det bare å velge fra øverste hylle.

Vi lette etter et land i quizzen I dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar I dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet I Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. Og en rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet I Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator I. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått I hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det I øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne I. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller nasjonaldag, eller noe I den retningen. Jeg håper du fikk det til.

Vi skal ut og reise. Jeg håper du klar for det. Vi skal en tur til Danmark. Året 1710. Den store nordiske krig pågår. Og den hadde begynt allerede I år 1700, så vi 10 år inne I den, og det 11 år før den ferdig. Men det aller første store sjøslaget under den store nordiske krig står på denne dag. Og da jo vi involvert da, I kraft av at vi I Danmark-Norge på dette tidspunkt, og det altså slaget I Køgebukt. Og Køge, eller Kø, som de sier I Danmark, den ligger litt sånn sydvest for København. Det en ting. Det flere land som markerer viktige datoer I dag. Mexico ble republikk I 1824, Belgia løsrev seg fra Nederland I 1830, Portugal ble republikk I 1910, Lesotho ble selvstendig I 1966. Og Black Hawk Down, som senere ble en film, den originale episoden fant sted I Mogadishu I Somalia I 1993.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Her en interessant sak. Du tenkte kanskje at det å vape, det var greit. For det første så røkte du ikke selv. Og nummer to, second hand smoke ikke lenger et... Hva heter det på norsk? Der satt jeg litt fast, kjenner jeg. Det heter passiv røyking, heter det. Den satt langt inne. Nå har leger kommet med en advarsel om at passiv vaping... fryktelig farlig for barn. Og vaping, som nevnt, det var jo egentlig nærmest presentert som en sånn trygt alternativ til sigaretter. Hvor du liksom inhalerte, og du fikk nikotin og alt det der. Og at du kunne bruke det hvis du skulle stoppe å røyke der, har man jo snudd ganske kraftig. Det en ny studie basert på 48.000 pasienter, barn, som har astma, og de har funnet ut at faren for å få astma rundt en voksen som veiper har økt kraftig. Så et lite vær forsiktig.

Jeg er ganske fornøyd. Det håper jeg du også er. Søndagen den liksom bare går videre her nå, og vi gjør som best vi kan med å få denne dagen I havn nå. Jeg tenker det ikke noe rush. Den mandagen den kommer liksom forholdsvis automatisk, og egentlig litt for tidlig. Jeg har en kompis som meget opptatt av å liksom makse de beste dagene I uken, og han mener at vi burde innføre 3-dagers-uken, altså arbeide tirsdag, onsdag, torsdag, og så det fri fredag, lørdag, søndag, mandag. Jeg ikke sikker på hvordan det systemet fungerer, men hvis det høy arbeidsledighet for eksempel, se på Tyskland, der det vel oppe I 2,1 millioner. I så fall så alle I jobb, nøyaktig hva vi tjener på disse 3 dagene på jobb, det så langt høyt uvisst. Det de som eksperimenterer med 6 timer om dagen og sånn. Vi får se. Det skjer ting I verden, kanskje folk sjokkert over at man har jobbet 7-8 timer om 10-15 år. Jeg trener I Lundgren, jeg jobber som jeg skal, og det gjør jeg også I morgen. Vi høres der.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på 1 person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Dagens gudstjeneste er et opptak fra Solbukta fra I Fellesskap, som er Misjonssambandets forsamling i Fredrikstad. Vi fortsetter med tema Jesu ettertavle, med spesielt de fem kvinnene som er omtalt der. I dag forteller Inger-Lise Skauge om Tamar, en kvinne som ble sviktet av mange menn. Vi skal til Matteusevangeliet, kapittel 1, vers 1-17, og 1. Mosebok, kapittel 38. Etter litt sang gir vi ordet til Inger-Lise Skauge. I

0: Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generationer samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
1: Be sammen litt. Herre, hjelp oss å tenke rett og tale rett når vi skal inn I denne underlige fortellingen. Vær hos oss, Herre. Amen. Nå vet jeg at dere fikk stoff om Jesus slektstre sist, men bare noen få kommentarer vil jeg også knytte til det. Jeg har noen ganger tenkt at hvis jeg hadde vært sekretæren til Matteus, så ville jo jeg ha tatt med mange flere kvinner. For det må jo nødvendigvis ha vært en I hvert slektsledd. Men Matteus, han hopper over det. Vi kan finne disse kvinnene ved å lese slektslistene, både I Mosebøken og Krønikebøken og Kongebøkene. Jeg litt glad I sånne lister, så jeg leser dem. Men Matteus hopper over det. Han hopper også elegant over både Sara og Rebekka og Lea, selv om han nevner Abraham helt til å begynne med slektslista si. Så det underlig, hvorfor gjør han det? Men det ikke aktuell tankegang for Matteus. Han evangelist, og gjennom å velge nettopp de fire kvinnene han gjør, så sier han at han har noe på hjertet, tror jeg. Han velger skandalekvinnene. Alle fire knyttet til utfordrende seksuelle forhold. Alle på en måte utenfor det gode selskap. Ingen av dem passer inn I vår moralske tankegang. Og alle blir mødre til nøkkelpersoner på Jesus stamtre. Og disse kvinnene nevnes ikke som unntak, men for Matteus tror jeg det selve mønstret han vil ha fram. Slektstavla som Matteus har, den starter jo helt til å begynne med I Matteus evangelium. Og på en måte så tenker jeg da at Matteus forteller oss at slektstavla, det selve programerklæringen for hele evangeliet. Gjennom slektstavla så møter vi mennesker som trenger nåde og tilgivelse, og slik hele evangeliet. Matteus forbereder oss på en måte på Jesu budskap, som kun nådefullt. Og så den også en påminnelse til oss om at Guds rike åpent for alle. Det skal vi ha I bakhodet når vi nå leser denne underlige beretningen som står midt I patriarkhistorien. Det de ikke visste på den tiden, det var viktigheten av slektslinja til Juda. David skulle jo komme fra denne stammen, det samme skulle Messias. Så Jesus Messias, han kommer ikke fra en feilfri slekt, men fra en frelseshistorie full av brudd og nåde. Nåde over nåde. Og da det noen andre som vil lese, eller?
2: Vi leser fra 1. Mosebok, kapittel 38. På den tid dro Juda bort fra brødrene sine og slo seg ned hos en mann I Abdullam, som het Tira. Der fikk han se datteren til en kananer som het Shua. Han tok henne til kone og gikk inn til henne. Hun ble med barn og fødte en sønn. Han kalte ham Er. Så ble hun med barn igjen og fødte en sønn. Hun kalte ham Onan. Siden fikk hun enda en sønn. Hun kalte ham Sjela. Da han ble født, var Juda I Kesib. Juda tok en kone til Er, den førstefødte sønnen sin. Hun het Tamar. Men Er, Judas førstefødte, var ond I Herrens øyne, og Herren tok livet hans. Da sa Juda til Onan, Gå inn til din brors kone og gjør din plikt som svoger, så du kan skaffe din bror etterkommere. Men Onan visste at etterkommerne ikke ville bli hans. Når han gikk inn til sin brors kone, lot han seden gå til spille på jorden for ikke å gi broren etterkommere. Men det Onan gjorde var ondt i Herrens øyne, og han tok livet hans også. Da sa Juda til Tamar, sin svigerdatter, «Du må bo som enke i din fars hus til min sønn sjel er blitt voksen.» For han tenkte, «Bare ikke han også dør, slik som brødrene sine.» Så dro Tamar hjem og bodde i sin fars hus. Lang tid gikk, så døde Shuas datter Judas kone. Da sørgetiden var over, gikk Juda opp til saueklipperne i Timna sammen med sin venn Hira fra Adullam. Det ble fortalt Tamar at svigerfaren hennes var på vei opp til Timna for å klippe sauene sine. Da tok hun av seg enkeklærne og dekket seg med et slør som hun svøpte om seg. Så satte hun seg ved inngangen til Enjaim på veien til Timna, for hun hadde sett at sjela var blitt voksen. Likevel var hun ikke blitt hans kone. Da Juda fikk se henne, tenkte han at hun var en prostituert, for hun hadde dekket ansiktet. Da han gikk bort til henne i veikanten og sa, «Kom, la meg få gå inn til deg», for han visste ikke at hun var hans svigerdatter. Hun sa, «Hva gir du meg hvis du får komme inn til meg?» Han svarte, «Jeg skal sende deg et kje av småfe.» Da sa hun, så gi meg et pant til du får sendt det. Hva skal jeg gi deg i pant, spurte han. Hun svarte, seilet ditt og snoren og staven du har i hånden. Han ga henne det. Så fikk han komme inn til henne, og hun ble med barn. Hun sto opp og gikk sin vei. Så tok hun av seg sløret og hadde på seg enkeklærne.
3: Juda sendte kjeet med vennen sin fra Adullam for å få igjen pant av kvinnen. Men han fant den ikke. Han spurte folket på stedet, «Hvor den tempelprostituerte kvinnen i en gym?» Hun som satt i veikanten. De svarte, «Det har ikke vært noen prostituert kvinne her.» Han kom tilbake til Juda og sa, «Jeg fant den ikke, dessuten sa folket på stedet at det ikke hadde vært noen tempelprostituert kvinne der.» Da sa Juda, «La henne beholde pantet, så blir vi ikke til skamme. Se, jeg sendte henne dette kjeet, men du fant henne ikke.» 3 måneder senere ble det fortalt til Juda, «Tamar, svigerdatteren din, har drevet hor og med barn.» Da sa Juda, «Før henne ut, hun skal brennes.» Men da hun ble ført ut, sendte hun bud til sin svigerfar. «Jeg med barn med den mannen som eier alt dette. Se etter hvem det som eier dette seilet, snorene og staven.» Juda kjente dem igjen og sa, «Hun i sin gode rett mot meg, for jeg har ikke gitt henne til min sønn sjela.» Siden hadde han ikke omgang med henne. Da tiden kom og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i morslivet hennes. Under fødselen stakk den ene fram en hånd. Jordmoren tok hånden, bandt en skarlagenrød tråd om den og sa, «Han kom først.» Men så trakk han tilbake hånden, og broren kom ut. Da sa hun, «Hvordan det du bryter deg fram?» Og så kalte de han Peres. Siden kom broren, han som hadde den skarlagenrøde tråden om hånden. Han kalte de Sera.
1: Sånn fortellingen. Sånn står den rett ut. Og det ingen kommentarer til den. Den får stå for seg selv og tale for seg selv. Og derfor egentlig det litt skummelt å gå inn i den, for Bibelen sier ikke noe om den. Det jo i utgangspunktet en helt alminnelig familie, mor og far og 3 sønner. Og den eldste sønnen skal ha seg en kone, og da det jo fars plikt å finne denne kona, slik var det. Det som ikke helt greit i denne familien, det at Juda, en av Jakobs 12 sønner, har giftet seg med en hedningekvinne, en kananeer. Han gjør slik som Esau hadde gjort generasjonen før, og ble kritisert for, blandet seg inn i hedningefolkets slekter. Han har et dårlig utgangspunkt, Juda. Sønnene hans har en kananeisk mor, en ikke-jødisk mor. Og når han skal finne en kone til sin eldste sønn, så finner også han henne blant det kananeiske folk. Bibelteksten sier ikke eksplisitt noe om Tamars bakgrunn, men man tror at hun kananeisk av ikke-jødisk ett. Vi antar det både fordi Juda selv tok seg en kananeisk kone, og fordi han oppholdt seg i Adullam, som var en kananeisk by på det tidspunktet han fant kone til sønnen sin. Mange andre kvinner som blir nevnt i Bibelen presenteres ofte som datteren til, eller kona til, men vi hører ingenting om Tamar. Det mulig at historieskriveren ikke ønsker å fokusere på hennes etniske bakgrunn eller opphav, bare at Juda finner henne i nærheten av sin venn Hiras bosted. Og Er har ikke noe valg. Han må ta den kona han får, og han får altså Tamar til kone. Noen ganger så ser vi at navnet i Bibelen på forunderlig vis beskriver personene. Navnet Hagar for eksempel betyr flukt, og to ganger måtte hun flykte fra Abrahams hjem, så hun skulle nesten tro at hun fikk navnet sitt i ettertid, eller at det var et navn som hadde en selvoppfyllende profeti. For Judas sønn Er må vi kunne si at navnet som betyr levende står i sterk kontrast til personen som eier navnet. Er, den levende, dør før han har fått arvinger. Og verst det for Tamar. Så står det at, vanskelig å skjønne, Er blir straffet fordi han ond i Herrens øyne. Men hva han har gjort, det får vi ikke vite. Og like før jeg skulle dra hit, det var jo så mye sport på TV, så jeg satte meg ned og skulle prøve å finne ut noe om dette. Og jeg fant ikke noe i de oppslagsbøkene jeg hadde, og da, hva gjør man da? Da tok gamlemor opp telefonen, og så spurte hun KI, fortell om Judas eldste sønn Er. Så forteller KI det som jeg har sagt her, og så kommer det noe interessant etterpå. Det må jeg bare ta med dere. Noen viktige poenger om Er. Han en av de første personene i Bibelen som dør direkte som følge av Guds dom. Fortellingen om Er setter tonen for hele kapitlet, som handler mye om ansvar, slekt, rettferdighet og moralsk svikt. Selv om Er bare nevnes kort, spiller han en avgjørende rolle i historien som til slutt leder fram til kong David, og i kristen tradisjon

0: I dag.
1: Hun var jo fortvilet. Eller hvordan løste døtrene til Lot sin situasjon? Det var tre levende mennesker igjen når Sodoma-katastrofen. Det var Lot og hans to døtre. Hva gjør de? De skjenker faren sin full, og så ligger de med ham etter tur for å sikre slektens gang. Og vi kunne nevne Rakel som roper i sin nød til Jakob, «Gi meg barn, ellers dør jeg!» Så det å føre slekten videre ligger veldig dypt i kvinnenes selvfølelse. Tilbake til familien vår. Er altså død, og så hører vi at Juda han befaler sin neste sønn, Onan, til å ekte Tamar. Og han gjør det, men han vil ikke at hun skal få barn, fordi hans det står, det barnet vil ikke bli regnet som hans, men som den avdøde brorens. Og så spiller han bort seden, leser vi, og så dør også han. Og Tamar får heller ikke den tredje sønnen. Hun blir lurt, rett og slett. Og når Tamar da har kommet tilbake til sitt barndomshjem og får høre at svigermor er død, da er det ting begynner å skje. Kan du forresten nevne at dette med dette leviratekteskapet, at man overtar søsken i slekta, det var jo ikke så uvanlig hos oss heller, dette langt opp i moderne tid. Da var jo begrunnelsen en annen selvfølgelig. Men i min slekt, på begge sider, så har det vært slik at ektemenn har mistet konene sine, og så har de giftet seg med konenes søstre. Det var jo en grei og alminnelig ordning, for da kjente man jo slekta fra før. Selv om årsaken til at de gjorde det helt sikkert var annerledes enn vi leser om her i Bibelen. Juda var ansvarlig for arrangementet i familien, og han ønsket selvfølgelig å gjøre noe med det, men han sviktet, han lurte henne. Og når hun har kommet til denne situasjonen, må jeg si hun er sannelig oppfinnsom. Hun kler seg ut som en prostituert, og Juda går i fellen. Og det er jo her spørsmålene våre dukker opp. Det som er forut for, det forstår vi. Men det som skjer nå, det synes vi er vanskelig å tolke. Handler hun ut fra en hevntanke? Det er lett å forstå det. Eller er det andre forhold som driver henne? Drives hun av plikt? Tamar tar i alle fall skjeen i egne hender og retter opp det gale som mennene i hennes familie har forårsaket. Hun har ikke lenger noen plass inni Judas familie, og hun har ikke noen plass utenfor familien. Hennes livssituasjon er helt håpløs. Og hun er i grunnen avhengig av svigerfarens barmhjertighet på en eller annen måte. For hun har ikke tillatelse til å gifte seg utenfor familien. Og hun tar jo en stor risiko når hun, en gravid enke, vet at det er dødsstraff for henne. Og så synes jeg at det som skjer i det Tamar skal brennes, er rørende. Bare tenk dere det. Hun kommer til bålet og skal brennes og er forberedt på det. Og så er det han som har dømt henne til døden, som frikjenner henne. Han går i seg selv og innrømmer sitt svik. Her tror jeg det skjer noe med Juda, og det har jeg lyst til å si noe om litt etterpå. Han svikter i forhold til sine forpliktelser. Det har han gjort, og nå gir han henne rett. Tamar får offentlig frikjennelse og oppreisning, og hun blir godtatt og værende i familien og føder tvillingene Peres og Sera. Og det er jo en underlig fortelling om den fødselen, da, synes jeg. De hadde altså ordninger, jordmødrene, tradisjoner og ritualer for fødslene, og når det var tvillinger så bandt de en snor rundt den som skulle komme først. Jeg synes det en underlig

underlig og morsom side ved fødslene. Men vad det skulle bety for oss at han trakk seg tilbake og at den andre ble født, det har jeg ikke satt meg inn i. I denne fortellingen så møter vi både blandingsekteskap, jøde-ikke-jøde, prostitusjon og incest. Og alt jo lovbrudd. Men det også et men i dette, for jeg har ikke tenkt så mye på det før, men denne fortellingen der alle lovbruddene forekommer, skjer før Israelsfolket har fått loven av Moses, loven som regulerer samlivsordningene. Og det betyr selvsagt ikke at folk kunne leve i lovløse tilstander eller uten moralsk kompass, men noen retningslinjer hadde de nok. Men Moseloven var ikke i funksjon ennå. Juda har en sentral plass i fortellingen, og da har jeg lyst til å ta med litt fra da han ble født. Jakob hadde jo fire koner å forholde seg til. Det var Rakel og Lea, og så var det de to medkonene, Bila og Silpa. Det var Lea som fødte flest barn, og hun ble ikke elsket. Og hun utbryter ved fødselene om han bare kunne elske meg. Nå har jeg født ham en sønn, nå må da vel min mann elske meg. Nå har jeg født to sønner, nå må min mann holde av meg. Nå har jeg født ham tre sønner, nå tror jeg min mann vil komme til meg. Men nei, hun blir ikke elsket. Men barna føder hun. Så Lea i barselseng for fjerde gang. Hva sier hun da? Nå vil jeg prise Herren, sier hun. Tenke seg til å prise Herren i hennes livssituasjon. Hun kunne jo ha fortsatt med sine klagesanger, for det hadde vi forstått. Men Lea må ha fått en indre overbevisning om at den fjerde sønnen hun føder, Juda, skulle få en spesiell plass i Herrens frelsesplan. Derfor kunne hun prise Herren. Hun ble stammor og mor til Juda. Og tenk, i denne slekten ble altså Jesus født gjennom hedningekvinnen Tamar, som går til det skrittet å bedrive incest med sin svigerfar. Juda svikter, i stedet bruker Gud en barnløs enke, Tamar, som ser en mulighet til å sikre slektens gang. Og i denne slekten blir altså Messias født. Så jeg litt på teksten videre, for denne teksten står jo midt inne i Josef-fortellingene, de spennende Josef-fortellingene. Det skjedde noe, tror jeg, med Juda, når han innrømmer sin svikt og tar sitt ansvar. For i kapitlene senere så går på en måte Juda inn i en helt ny posisjon i søskenflokken sin. Han går inn i en forsvarsposisjon overfor lillebror Benjamin. Benjamin blir jo utsatt for veldig masse anklager som ikke var korrekte, og da tar Juda, han nesten både en garantist og et verge for Benjamin, og ber om å få ta Benjamin sin straff. Den straffen han skulle få for noe galt han ikke hadde gjort. Men Juda var villig til å ta den straffen. Så Juda, Leas fjerde sønn og Tamars svigerfar, viser tross alt at han ønsker å være en rettskaffen mann. Han en person som lar seg bearbeide, og opptrer senere nesten som hel ved. Teksten som ikke fokuserer på bakgrunn fremstiller Tamar som mer rettferdig enn Juda. Juda sier det selv. Og Bibelen plasserer henne i Israels frelseshistorie uten å rydde opp hennes moralske eller etniske bakgrunn. Og som vi sa innledningsvis, skriften forteller historien uten å kommentere hennes handlinger. Men handlingene gir henne en fremtredende plass på Jesu slektstre. Alt dette virkelig, dette det sprengstoffet i både moralsk og teologisk, tror jeg.
Det flere som trekker linjer mellom Tamar og Rutt. Blant annet fordi det I Ruts bok henvises til Tamar og sønnen hennes Peres. Og det også interessant. Nå lar vi det ligge I dag. Rutt skal dere ha ham senere, og hvis den personen som skal ha ham Rutt ikke kommer inn på det, så kan jeg ta litt om det innledningsvis når jeg skal avslutte med Batseba. Så da får jeg bare vite om dere har fått noe om det da. Tamar har et navn som betyr daddelpalme. Og hvis navnet beskriver personen, da har hun vært en vakker og en sterk kvinne. Det ser vi også av hennes historie. Hun trofast mot Juda sin slekt og ekstremt uredd. Koste hva det koste vil, hun må følge slekten videre, føre slekten videre. Daddelpalmen oasens viktigste tre. Den gir rikelig frukt, og selve stammen brukes iblant som byggematerialer. Tamar, daddelpalmen en kvinne som Gud bruker til å bygge Jesu ettertavle videre på. Navnet hennes kan også være et livsprogram, slik det står I Salme 92. De rettferdige skyter opp som palmer. Tamar en av de mest fascinerende kvinner I Bibelen. Hun representerer styrke, mot, evne til å kjempe I møte med urettferdighet. Hun står som et symbol på handlekraft og rettferdighet. Guds frelseslinje går gjennom kvinner som bryter med forventningene, ofte gjennom handlinger som ser problematiske ut, men som Gud kaller rettferdige.

0: Gode far I himmelen, Jesus Kristus, gode hellige ånd. Takk for det rike persongalleriet vi møter I skriften. Takk for at vårt møte med mange av dem skaper forundring over dine valg og veier. Takk for at du velger mennesker som trenger tilgivelse og nåde. Da vi alle inkludert. Takk, Jesus.
1: Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går, på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst.
3: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

0: Hjertelig velkommen til variert middagsmeny denne søndag 4. oktober. Og vi startet med Tina Turner og Kygo. What's love got to do with it?
1: I studio så finner du Dag Bjørgestad.
0: Og Åge Kristoffer Lundeby.
1: Teknisk ansvarlig, som skal lede oss gjennom denne varierte middagsmenyen, det Benjamin Mathisen. Og som produsent så har vi Trond Martin Bakke.
0: Vi håper at du har funnet deg godt til rette der du er, og har lyst til å slå følge med oss frem til klokken 16 i dag.
1: Det er ja, noen ingredienser som alltid er til stede i vår varierte middagsmeny.
0: Det er tre hovedstolper. Det er musikken.
1: Så er det lytterspørsmålene.
0: Og så er det lytternes time og hilsner, som kommer som vanlig 14.30.
1: Det, når det gjelder lytterspørsmålene, konkurransene, så bygger vi opp mot premietrekning cirka, ja, cirka et kvarter, 20 minutter før sendinga er slutt.
0: Og på bakrommet så har vi som vanlig smokingene og magebeltene og lakkskoa hengende, sånn så vi skal få gjort denne trekningen sånn som den skal gjennomføres, nemlig i kasinostemning.
1: Alt er klart for det. Vi startet sendinga med Tina Turner. Vi skal fortsette med Elvis Presley, men jeg tenker, er det da kanskje på sin plass å droppe lytterspørsmål nummer én?
0: Vi kan like godt starte, sånn som vi starter med interaksjon, og at du får varme opp litt du også.
1: Da slipper vi den kula.
0: Ja, vi lurer på hvor mange stater er det i Amerikas forente stater?
1: Bedre kjent som USA.
0: Ja, hvor mange stater er det i USA, rett og slett?
1: Vet du svaret, ringer du oss telefon 69 29 42 42. Og hva passer vel bedre da enn litt musikk fra en legendarisk amerikansk artist?
0: Her er Elvis Aaron Presley.
1: Always on my mind.

0: dear.
1: Og brått var det slutt.
2: Ja. Det var live innspillingen dette.
1: I hvert fall Elvis Presley. Always on my mind. Elvis Presley, han var født og oppvokst og levde store deler av livet sitt I Tennessee. Mm-hmm. Vi har et lytterspørsmål ute som litt I den gata, nemlig hvor mange stater det I USA?
2: Vet du det? Så ringer du oss på 69 29 42 42, som vårt vanlige telefonnummer til Radio Øst.
1: Vi tar turen til hjemlige trakter, sånn rent musikalsk.
2: Vi skal vel til Romerike-kanten?
1: Ja, vi skal vel rett og slett til Lillestrøm, til Flisbyen. Mm. Der møter vi en fyr som heter Chris Holstein, og dette på en måte gjennombruddslåta hans, Smile I ditt eget speil.

0: Kristholstein smiler i ditt eget speil.
1: Vi minner om lytterspørsmålet som fremdeles ligger ute. Hvor mange stater det i USA?
0: Vet du det, så ringer du oss på 69 29 42 42.
1: Mens dere ringer, så låner vi øret til litt mer av musikken innenfor det vi får kalle variert sjanger.
0: Her Pink, What About Us?

0: Stemningsfullt fra Pink I dette. What about us?
1: Absolutt. Jeg vet ikke hvor Pink fra sånn geografisk, jeg.
0: Mener at hun amerikansk.
1: Hun amerikansk, hun ja. Også. Ja, ja, ja. Da har vi jo, vi får jo si, vi har en rød tråd I musikkvalget denne søndagen, da, som også matcher rimelig godt opp I forhold til første lytterspørsmål.
0: Ja, absolutt. Hvor mange stater det I USA, spør vi. Og vet du det, så kan du ringe...
1: 69 29 42 42 Og vel, noen svar har vi fått, men det fremdeles slik at det ganske god sjans til å bli delvinner nummer en.
0: Vi fortsetter I USA, vi.
1: Du, det gjør vi absolutt. Og med en artist som har gått over til å bli legende. For det vel det heter når man ikke lenger vandrer her.
0: Og dette var jo en diva av de sjeldne.
1: Det var en diva av de sjeldne, også da helt til det siste, etter sin død, får vi si. En gravferd som var av det mindre diskret slaget.
0: Ja. Det var nok det,
1: med
0: ja.
1: Med gullfoliert begravelsesbil, for eksempel, som kjørte I prosesjon gjennom New Yorks gater, tror jeg det var.
0: Vi snakker om Whitney Houston.
1: Det gjør vi. Vi snakker også om en av hennes hits fra den tiden hun var absolutt på høyden, og da vi vel sånn rundt omkring 35 år tilbake I tid.
0: Ja, det nok midt på 80-tallet.
1: Midt på 80-tallet? Det 40 år tilbake I tid, da.
0: Jeg lurer på det.
1: Tiden går veldig fort når man har det gøy.
0: Ja. Mm. Her How Will I Know?

0: Vi er helt enige om at dette er en av, hva skal vi si, de legendariske Whitney Houston-låtene fra hun var absolutt på høyden av sin karriere. Tiden går jo bare så innmari fort når man har det gøy. Så mitt tips om at det var 35 år siden, det var selvfølgelig ikke det da.
1: Nei, dette var noe som ble spilt inn i november 1985.
0: Altså snart 41 år siden, og likevel husker vi det som om det var i går. Det er jo, hva skal vi si, det sier jo litt om hvor gammel det gjør meg.
1: Eller hvor evigvarende Whitney Houston's How Will I Know er.
0: Det er den jo også. Og det er klart at et godt refreng som er liksom catchy og enkelt og gjentatt mange nok ganger, det pleier å sitte. Det pleier å funke.
1: Og når du pakker inn det i gode riff og litt sånn disco-variant som var veldig
0: Motown-funk, liksom.
1: Ja, ja. Det funker.
0: Det funker, absolutt. Det som også funker, og alltid har funket, det er jo film- og seriemusikk, soundtracks. Og det skal vi over til nå.
1: Ja, norsk sådant.
0: Norsk sådant, fra en relativt ny serie som ble spilt på fjernsyn. Linjær sådan, for bare noen få år siden.
1: Dette dreier seg om Rådebank.
0: Ja, Rådebank heter den, som tar utgangspunkt i miljøet rundt den såkalte Stripa i Bø i Telemark.
1: Og der, det var liv og død der også?
0: Det var liv og død, og det var latter, og det var tårer, og det var mye Wunderbaum og solfilm.
1: Vi snakker om Emma Steinbakkens melodi «Jeg glemmer deg aldri».

0: Emma Steinbakken, og jeg glemmer deg aldri fra Rådebank, som vi nevnte innledningsvis her.
1: Vi har fremdeles det første lytterspørsmålet liggende ute. Det er vel sånn at vi nærmer oss en trekning, men vi lar det ligge og modne litt til.
0: Vi lurer på hvor mange stater er det i USA?
1: Vet du svaret, ringer du Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Nå skal vi down under, faktisk.
0: Ja, det er vel litt sånn... vi skal vel til Sør-Afrika, skal vi det?
1: Nei. Vi,
0: er det ikke
1: det? Nei, er det ikke Australia da? Var ikke Manfred Mann opprinnelig fra Australia?
0: Det finner vi ut av ganske snart, men Manfred fall, Mann's Earth Band er det vi skal høre i hvert fall.
1: Ja, Still Going Strong. Jeg var på konsert med dem, utendørs på Gressvik for 2 måneder siden.
0: Ja.
1: Ja, og Manfred selv sitter bak tangentene sine. Han er jo noe så sjeldent som keyboardist, eller spiller tangenter da, og er frontfigur i bandet. Mm. Det er jo svært sjelden at frontfiguren gjør noe annet enn å synge og eventuelt spille gitar.
0: Ja, det må jo være Phil Collins og trommer og så videre da.
1: Ja, ja, det finnes eksempler. De var da på Europaturné.
0: Og havner da selvfølgelig på Gressvik?
1: Havner selvfølgelig på Gressvik. Fyren er vel rundt 80 år, så det, og resten av bandet henger ikke så langt etter. Men de fyrte opp og kunne virkelig håndverket sitt og dro av gårde med de gamle hittene, og den vi skal låne øre til nå, det er kanskje den aller, aller største av dem alle, og i hvert fall den mest unike Manfred Mann-signaturen da. Så den ventet de da selvfølgelig med til nest sist.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, men det er godt. Her er Blinded by the Lights.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Litt reklame fikk vi her, og før det så hørte vi Manfred Manns Earth Band og Blinded by the Lights. Som du sa, Dag, så jo dette den største hitten de hadde.
1: Absolutt, og så fikk vi også da oppdatert oss litt på fakta om Manfred Mann. Jeg hadde fått for meg at han opprinnelig var australiener. Det han ikke, han født i Sør-Afrika faktisk.
0: Ja, men det jo down under det også, så ja, vi har jo,
1: det på andre siden av jordkloden.
0: Du har ordene dine behold, sånn sett.
1: Ja, for så vidt, og hvis han overlever så blir han 86 år i
0: 21. oktober.
1: Oktober, ja. Altså om 14 dager.
0: Ja.
1: Og det jo relativt imponerende å dra med seg fullt band og kjøre Europa-turné på utendørsscener når du går i ditt 86. år.
0: Absolutt. Det ære han og alle som står løpet i sitt virke.
1: Der har vi litt å strekke oss etter.
0: Ja, vi har det altså. Jeg lurer på hva jeg, hvis jeg får lov til å oppleve det, om jeg da holder på med den slags. Det tror jeg vel kanskje ikke. Og ikke har jeg holdt på med det til nå, eller?
1: Så nei, så det hadde vært interessant da, hvis du debuterte, for eksempel scenedebuterte i en alder av 80.
0: Ja. Nei, men noe skal han ha å tenke på.
1: Vi gleder oss til å følge deg videre, Kristoffer.
0: Fint det. Vi har en første konkurransevinner med oss, tror jeg.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Nå har dere med oss Sigrun.
0: Hei, Sigrun.
1: Det var,
2: hei, hei.
1: Det var jo en kjent stemme fra ikke så langt unna kjøkkenvinduet,
2: ja,
1: hjemme.
2: Mm-hmm. Ja, veldig. Veldig hyggelig også at dere på plass igjen. Det så lenge siden jeg har hørt dere.
1: Ja, det har jo vært hver åttende uke cirka, så jeg tror vi har holdt fast på det.
2: Ja. Ja, det var jo i hvert fall en gang som jeg ventet at dere skulle komme, som ikke dere kom, men sånn er det vel kanskje.
1: Ja, det var noe omstokking i juli og august som var sendeplanene liksom bytta om, så da ble det noen andre, og så kom vi en uke eller to forsøvet, men sånn er det.
2: Men det er i hvert fall veldig hyggelig å høre dere da.
0: Takk for det. Det er hyggelig, Sigrun.
1: Du, Sigrun, du har fått testa geografikunnskapen litt på formiddagen.
2: Ja da, jeg var litt usikker, for jeg mente kanskje, tenkte på 52, men nei, så gikk jeg svarte ikke det, men det var 50.
1: Det er helt riktig, kan du den på rams?
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe med det. Ja, hvordan tilbringer du og dere søndagen i dag da?
2: Nei, i dag tar jeg det helt rolig. Jeg ikke så veldig aktiv ellers, men i dag har jeg satt meg ned med strikketøy og skal bare høre på dere nå til klokka blir 4.
0: Så hyggelig, ja.
1: Det høres veldig hyggelig ut.
2: Ja.
0: Hva er det du strikker på nå, Sigrun?
2: Du, nå har jeg begynt på en sånn poncho.
1: Ja. Oi!
2: Ja, jeg får ta det litt som jeg skal bruke nå når det blir litt kjøligere. Ja.
1: Det høres veldig flott ut. Vil du?
2: Jeg vet snart ikke hva jeg skal. Jeg har 4 oldebarn nå som jeg strikker til, men nå skal jeg strikke noe til meg selv da.
1: Så bra.
2: Ja.
1: Vil du sende en hilsen med det samme du er på lufta?
2: Ja, du, det kan jeg kanskje gjøre, men da gjør jeg det sånn at jeg sender en stor hilsen til familie, venner og alle kjente. Mm. Og en spesiell hilsen til dere i dag da. Så tar jeg med da alle gode naboer her oppe på Sankt Hansfjellet.
0: Det er hyggelig å synge.
1: Veldig fint. Takk skal du ha.
2: Jo, og fortsatt god sending til dere.
0: Tusen takk.
2: Jeg koser meg med å høre på dere.
1: Så bra.
2: Ja.
0: Det er bra det. Du får kaste det over strikketøyet mellom slaga, og så får du følge med på slutten av sendingen og høre om det blir noen premie på deg.
2: Det gjør jeg, vet du. Ha det godt da.
1: Ha det godt. Da fortsetter vi den musikalske vandringen vi, rett og slett. Da skal vi til en jazzens mester, egentlig.
0: Eller, ja.
1: Jo.
0: Jo, det jo litt sånn blues-jazz-aktig dette.
1: Ja, sånn vi skal vel til
0: 50-tallet?
1: Ja, vi skal vel liksom til New Orleans eller noe sånt nå på 50-tallet, før ja, litt før, mens det fremdeles var et stort skille mellom folk ut fra sin bakgrunn i nettopp USA.
0: Her Fats Domino, Blueberry Hill.

0: Fats Domino,
1: Blueberry Hill. Strålende musikk dette på Radio Øst og programposten Variert middagsmeny.
0: For å sikre variasjonen i middagsmenyen så må vi kaste ut en ingrediens til, synes jeg.
1: Det nemlig slik at 14.30 så det lytternes time og hilsner som står for tur.
0: Det det. Og slik vi har ordnet lytternes time de senere sendingene, så har vi valgt å si at da det faktisk lytterne som bestemmer.
1: Ja, innenfor de grensene at dere kan sende hilsener og ønske melodi.
0: Ja.
1: Og det 5 melodier vi skal spille.
0: Så de fem første som vi får treff på da, for å si det sånn, som vi faktisk har tilgjengelig i musikkbiblioteket vårt her på Radio Øst, det blir lista i lytternes time. Og da melder vi så fort vi har fylt opp de første 5. Hvilken det så det bare å fortsette å sende hilsener og henge seg på den av de 5 låtene som man liker best.
1: Mm. Så oppfordringen nå, tenk etter hvilken melodi du har lyst til å høre, og hvem du har lyst til å sende hilsener til. Og ring oss nå på 69 29 42 42, send hilsener, ønsk melodi, og så skal vi gjøre alt vi kan for å oppfylle de ønskene.
0: Absolutt. Mens dere forbereder lytternes time, så låner vi øret til en av pophistoriens aller mest rasjonelle stjerner.
1: Ja, for han har en melodi med ulike
0: utgivelser. Ja, som har noe forskjellig tekst, men det nesten helt umulig å høre forskjell. Så har han jo også, jeg tror han har kanskje 9 eller 10 album, og de heter jo Meatloaf alle sammen.
1: Ja, ja. Og så drar han med seg noen kvinnelige store stjerner som han synger duett med.
0: Ja, og da blir det nytt album ut av sånt.
1: Det alldeles strålende formel for å tjene penger på
0: Hvert fall når man kan. Absolutt, når man liksom har truffet litt sånn innertieren til å begynne med, eller en gang, så hvorfor gi seg med det, liksom?
1: Her Meatloaf, It's All Coming Back to Me.

0: Det er jo litt ekstra stas da når Meatloaf tar med seg en norsk dame og lager melodi.
1: Ja, det er jo det. Marion Ravn, eller Marion Ravn, som hun har døpt seg litt om til for å fungere bedre internasjonalt.
0: Mm-hmm.
1: Det er, det begynner jo å bli et par år siden dette her også, eller nærmere bestemt 20.
0: Ja.
1: Ja, dette var i 2006. Og det var fra Meatloaf sitt album, Bat Out of Hell 3.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis du ønsker å sende en hilsen til kjent og kjære, så kan du ringe oss på 69 29 42 42, og da kan du også ønske deg en melodi. Vi har fått inn en melodi allerede. Jahn Teigen, Det vakreste som finnes. Den kommer vi til å spille klokken, cirka klokken 14.30.
1: Det er plass til mange flere. Nærmere bestemt 4 melodier til vil vi ha til lytternes time. Så tenk etter hvem du vil sende en hilsen til, og ikke minst hvilken melodi eller låt du vil skal ledsage din hilsen.
0: Mm. 69 29 42 42 er altså telefonnummeret hit.
1: Apropos norske artister som var på høyden for noen år siden.
0: Mm. Erik og Chris
1: er absolutt i den kategorien. Og ja, når vi titter ut av vinduet, så vil jeg jo si at titlen også treffer ganske godt med tanke på hvordan klimaet var i går.
0: Mm. Mm. Etter regnet heter den da.

0: Dette var korversjon av Erik og Chris sittende etter regnet, for hvis du husker tilbake for noen år siden, så var det en programserie som het Det store korslaget på TV2. Og der var det kjente musikere som satte sammen hvert sitt kor, og Erik og Chris var også blant dem som var korledere i en sesong.
1: Ja, og når vi sier at det for noen år siden, så er det nærmere bestemt 17.
0: Ja, da nå følte jeg meg ung og viril, merker jeg.
1: Det store korslaget, det debuterte på riksdekkende TV i mars 2009, og siste episode var Bitte lille julaften i 2012.
0: Ja, nemlig. Det var som noe skulle tro det var i går.
1: Ja, skulle tro det var i, men det var jo ja, for oss som er litt musikkinteresserte da, så var det jo morsomt. Det var jo, hva skal vi si, konkurranse-TV med et innhold som fenger litt.
0: Og det var ja, det satt litt det, men det var antageligvis ressurskrevende, og det...
1: Det var jo, som du sier, så var det jo da, kall det kjendiser, musikalske kjendiser, som skulle bygge hvert sitt kor med bare helt tilfeldig sammenraska folk, rett og slett. Noe av poenget var at de ikke skulle ha sunget eller øvd noe særlig i kor fra før, og så skulle de da i løpet av noen uker øve inn da forskjellige kategorier av musikk, og så ble de slått ut en i hver episode, litt sånn som Skal vi danse pyramiden.
0: Absolutt. Men det var det konseptet, og det er 14 år siden siste episode der.
1: Det er det absolutt. Jeg lurer på hvem som vant siste sesong.
0: Det må vi finne ut
1: til neste pratepause.
0: Absolutt, og inntil det så kan jo du ringe 69 29 42 42 og sende en hilsen, ønske en melodi, og så leser vi opp den hilsen sånn cirka klokken 14.30 her i variert middagsmeny. Før det så skal vi høre Van The Man Morrison, Brown Eyed Girl.

0: And the Man Morrison, Brown Eyed Girl, var det det. Og vi satt og nynnet litt og sa at det her må være en av de morsomste bass-soloene som utgitt på platte.
1: Ja, det jo... Det jo... Ikke så veldig mange hitlåter der bassen gjør noe annet enn liksom å holde tempo og fylle ut fylle ut tomheten når de andre skifter grep.
0: Nei, det, men, det det ikke ofte det altså. Det Van the Man Morrison og Brown Eyed Girl og så det vel Frankie Goes to Hollywood med War, hvis du husker den.
1: Den husker vi.
0: Innledningen på den, den også ganske fremtredende bass på.
1: Hvis du måtte ønske å høre for eksempel Frankie Goes to Hollywood, eller hva som helst annet, om en drøy times tid her på kanalen, så ringer du oss på 69 29 42 42. Vi har enda ikke fylt ut ønskelista, for å si det sånn, til lytternes time, så det fritt fram for å ringe inn og sende hilsener og komme med låt ønsker.
0: Ja. Så det dette telefonnummeret, og, og hvis du ikke har låtønske, så det på vanlig måte å bare sende hilsen. Men hyggelig hvis du vil knytte det til en sang også.
1: Absolutt. 69 29 42 42 telefonnummeret. Vi holder oss på 80-tallet, og vi holder oss høyt på hitlistene. Vi holder oss bak mørke brilleglass og Ebony and Ivory, som det heter, eller tangentene på et klaver. Der finner vi en fyr med absolutt gehør som heter Stevie Wonder, og her hans blockbuster fra sånn cirka 41 år tilbake i tid. I just called to say I love you.

0: sånn skal sanger avsluttes med en cha-cha-cha.
1: Absolutt. Mm. Og, det jo beviset på at man da i 1984 ikke trengte noe annet enn en et keyboard til 499 kroner og 95 øre pluss ekspedisjonskostnader og porto fra Select-katalogen for å få en verdenshit av store dimensjoner. Eller for den saks skyld om man skulle ha et støvete Hammond Orgel fra cirka 1970. Det gjør samme nytten, bare det har innebygd rytmeboks.
0: Det funker. Det funker.
1: Det funker, det funker. Og vi jo vi på klassikerne i dag. Vi skal drøye litt før vi avslører neste melodi. Vi skal prøve å banke litt liv i dere lytterne.
0: Ja, det er mulig at det er høsten som høstdepresjonen som har tatt folk, altså. Det er ikke så mye telefonaktivitet som vi vant til, egentlig.
1: Nei, enten det, eller så er det rett og slett det motsatte, at det er disse solstreifa ute som suger folk bort fra radioapparatene.
0: Og det kan vi jo forstå. Hvis det det, så forstår vi det også.
1: Ja, da, vi forstår det absolutt, men på et eller annet tidspunkt så faller man jo da tilbake i lytteposisjon.
0: Vi kan rett og slett sende ut et lyttespørsmål.
1: Ja. Det synes jeg vi skal gjøre. Hvem har skrevet historien om Emil i Lønneberget?
0: Vet du det, så ringer du oss på 69 29 42 42.
1: Hvem har skrevet historiene om Emil i Lønneberget, eller Lønneberga, som det vel heter på originalspråket? Så har vi nailet det til nabolandet i øst i alle fall.
0: Ja, da kimer det i luren, og det veldig bra.
1: Og kjempebra.
0: Da kan vi rett og slett
1: vi slipper henne løs.
0: Gloria Gaynor.
1: I will survive.

0: fikk vi litt saksofon på slutten, Gloria Gaynor og I Will Survive.
1: Og vi elsker jo fakta om artister. Gloria Gaynor, eller The Queen of Disco, som hun kaller seg selv, disco-dronninga. Mm-hmm. Hun har jo en lang karriere bak seg. Hun fylte 83 år i september.
0: Mm-hmm.
1: Hun debuterte i 1965, altså for 61 år siden.
0: Ja.
1: Så hadde hun en lang pause, frem til 1974, da hun liksom falt inn på det sporet som hun, jeg får si, fremdeles i.
0: Ja, for
1: hun pensjonerte seg i 2002.
0: Ja.
1: Ja. Altså for 24 år siden. Men i 2022... så tror jeg pensjonsfondet var brukt opp.
0: Rart med det.
1: Rart ja. Med det. Så da ble hun aktiv igjen.
0: Ja.
1: Ja. Live. Og med utgivelser. Så det siste hun ga ut, det kom i 2025. Altså for et snaut år siden. Så hun er still going strong. Og det for den som måtte lure, det selvfølgelig fremdeles speilkuledisco det går i.
0: Ja, for det var jo når hun gjenopptok denne karrieren på midten av 70-tallet, det da hun ble The Queen of Disco.
1: Da hun ble The Queen of Disco, jeg vet ikke altså, hva hun drev med fra 1965 til 1974, det kan jo hende den gangen, så var det vel gjerne slik at kvinner, enten man var utøvende artister eller ikke, når det ble barn inn i bildet og så videre, så forsvant man litt fra yrkesliv og rampelys. Og det kan vel passe sånn noenlunde akkurat det med en 9-10 års pause der, til de var vel installert på skole og så videre, og så var det full fart igjen. Og ja, I Will Survive, som vi hørte nå nettopp da, som hennes absolutt ubestritte nummer en hit, og fremdeles går sin seiersgang på både radio og dansegulv og litt av hvert over hele verden. Den kom,
0: en og annen karaokeversjon også.
1: En og annen litt skakkjørt karaokeversjon, helt klart. Den kom i 1978.
0: Ja.
1: Og det da den eneste Billboard topp 1 plasseringen hun har. Ellers så har hun ikke slått noe særlig godt an i hjemmemarkedet i USA, faktisk. Men hun har rullet i Australia, i Kanada og på de europeiske hitlistene.
0: Ja.
1: Stort sett.
0: Det var en fin oppsummering av Gloria Gaynors liv og virke.
1: Dessuten så hun jo da, har hun tatt det digitale skiftet, så den som orienterer seg inn på Gloria Gaynor sin hjemmeside som artist, så det bare å trykke på bok her. Så kan man altså bestille en live performance med Gloria Gaynor. Det sto ikke oppgitt noen pris.
0: Nei, det kan være viktig å finne ut hvilken valuta prisen i når den kommer, og om man synes det verdt det.
1: Jeg klarte å gjenvinne dømmekraften, og trykket ikke på den linken.
0: Nei, det tenker jeg var en lur avgjørelse.
1: Det tror jeg var smart for familieøkonomien, men du verden så fantastisk. Det hadde vært med en liten live performance med Gloria Gaynor ved springvannet hjemme i bordslaget.
0: Ja, så kan man jo rett og slett kjøpe et piano og sette fram. Og så kan man boke neste artist, men aller først så må vi gjenta lyttespørsmålet vårt.
1: Hvem har skrevet historiene om Emil i Lønneberget?
0: Vet du det, så ringer du oss på 69 29 42 42.
1: Da er det klart for neste mann, som nesten like propert antrukket som vi pleier å være under trekningene.
0: Mm. Billy Joel snakker vi om da.
1: Selvsagt. Og Piano Man.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Ja, det var litt reklame det, og så hørte vi Billy Joel og Piano Man.
4: Og det har kimt godt. Det åpenbart mange som kan sin svenske.

0: sin barnlitteratur med svensk opprinnelse.
1: Ja.
0: Vi spør, hvem har skrevet historiene om Emil I. Lönneberga? Og vet du det? Telefon 69 29 42 42. Vi har også fått komplettert spillelista for lytternes time, så den presenterer vi ganske så snart etter at vi har vært innom en norsk rock-pop-band-legende.
1: Ja.
0: For det var jo ikke mye... Hva skal vi si, norsk musikk en periode på, fra sånn tidlig på 80-tallet til rundt 1990, som ikke involverte Marius Müller.
1: Helt
0: som studiomusiker,
1: klart.
0: Eller gitarrist i band, eller... hva heter det når man ikke lead-vokal, når man sånn nummer to, som man må fylle ut?
1: Sånn backing vocal?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Eller som produsent og arrangør. Og som oversetter, tror jeg faktisk.
1: Ja.
0: At han oversatt en del, særlig da, amerikansk sånn roots, blues, rock låter til å tilrettela dem for andre norske artister.
1: Og det skjøt jo virkelig fart for 45 år siden. Når,
0: ja.
1: Når Marius Müller ga ut denne melodien her. Den du vet.

0: Marius Müller, den du vet.
1: Det var, ja, vel den låta som preget hans solokarriere aller, aller mest.
0: Og du nevnte at han var frontfigur I band også, og det het Funhouse.
1: Absolutt, og han samarbeidet jo med mange norske artister på 80- og 90-tallet, for han ble ikke så veldig gammel da, han ble 41 år. Omkom I en trafikkulykke I en gråværsdag I mars 1999.
0: Ja.
1: Han, Østre Akevei I Oslo.
0: Han ble alt for
1: ung.
0: Tidlig revet bort.
1: Rett og slett. Vi har nå fått fylt ut lytternes time.
0: Ja.
1: Som kommer om 50 minutter. Det låt melodi nummer 1, Jahn Teigen, Det vakreste som finnes.
0: Melodi nummer 2, Picasso, Hvis morgendagen aldri kommer.
1: Melodi nummer 3, Lena Teigen, Have you ever seen the rain?
0: Og melodi nummer 4, Åge Aleksandersen, Rosalita.
1: Melodi nummer 5, her kommer den igjen, altså Jahn Teigen og Optimist. Så da har lytterne talt, og det jo ingen tvil om hva dere ønsker dere. Det er jo, hva skal vi si, det norsk.
0: Ja.
1: Dette jo norsktoppen.
0: Og vi må jo si at etternavnet Teigen dominerer denne norsktoppen også.
1: Ja, 3 av 5 melodier blir fremført av en artist som heter Teigen. Nå tror jeg ikke faktisk Jahn Teigen og Lena Teigen har noen verdens ting med hverandre å gjøre.
0: Nei, det har ikke jeg funnet å like på heller.
1: Men Lena Teigen er jo en nyere artist og mer i dansband norsktopp-sjangeren, kanskje, enn det Jahn Teigen var.
0: Mm.
1: Og Aleksandersen kjenner vi jo.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Picasso jo et dansband I ganske tradisjonell form, men dog kanskje noe modernere.
0: Ja, så jeg synes dere har vært flinke og funnet musikk som passer godt å spille denne søndagsettermiddagen.
1: Da det bare å kaste seg over telefonen, 69 29 42 42. Send en hilsen til nære og kjære, og velg ut hvilke av de 5 melodiene dere ønsker at den skal henges på.
0: Neste artist ut Cat Stevens, Father and Son.

0: Cat Stevens, Father and Son det og...
1: Plate debuterte for 55 år siden, ja. 1. oktober 1971. Og ga ut sine siste singler foreløpig I 2023, det jo da 3 år siden, men har etter det skrevet bok.
0: Ja.
1: Mm. Og, på vei til å finne ut.
0: Etter... Han fikk jo... denne æren og ble innført I Rock and Roll Hall of Fame I 2014.
1: En stor karriere. Og mangslungen.
0: Ja, absolutt. Mm. Og denne søken titlen på denne selvbiografien hans også.
1: Den har han dekning for.
0: Han har det, for han har jo vært...
1: Vært innom diverse religioner
0: og... retninger.
1: Og han har jo også en mangfoldig bakgrunn. Fyren er jo I hvert fall halvt gresk, men vel født og oppvokst I Storbritannia, og så har han vel noe I voksentid på sin søken etter meningen med livet, og så befunnet seg noe mer typ retning Midtøsten, tror jeg.
0: Ja, og han, han spiller jo en rekke instrumenter også.
1: Ja, mye sånn der, spiller han ikke mange sånne rare strenginstrumenter, sånn ukulele og sånne pussigheter?
0: Jo, det kan stemme. Mm. Men det var kort om Yusuf Islam, eller Cat Stevens, som han bedre kjent under.
1: Og nå vi skal konvertere fra Stevens til Rogers.
0: Ja, I tillegg så har Kenny Rogers med seg nylig avdøde Dolly Parton på denne melodien.
1: Som er vel komponert av ingen ringere enn Brødrene Gibb.
0: Ja, og der har vi Australia-linken vår.
1: Der Australia, for de helt definitivt australienere. Barry... Andrew og hva han hette for nå, Gibb
0: som, Andy var en som het
1: Ja, Andrew eller Andy, ja, og så det en til som utgjorde The Bee Gees
0: ja.
1: Som sang I falsett og ellers ja, hva skal vi si hadde et umisskjennelig lydbilde
0: Ja Og de komponerte jo veldig mye til Grease-filmen og andre store Hollywood-produksjoner med musikalsk innhold.
1: Ja, de var rett og slett veldig produktive, sånn at det de ble kjent for som seg selv, det var vel liksom bare en bigeskjeft etter Bee Gees, tror jeg.
0: Mm.
1: Men, Uansett, Dolly Parton og Kenny Rogers... Islands in the Stream, en klassiker.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, begge har vandret over I evigheten, og de lever evig gjennom disse melodiene her. Islands in the Stream, hørte du på Radio Øst.
1: Vi har også et lytterspørsmål ute som vi snart skal snøre sammen. Det også historier som lever godt inn I evigheten, blant annet om Emil I Lønneberge. Hvem har skrevet disse historiene?
0: Vet du det, så ringer du oss på 69 29 42 42.
1: Da skal vi over til en herremann med en høyst karakteristisk røst, som etter sigende I svært liten grad skyldes hverken sigaretter eller whisky.
0: For han ble nemlig født med brusk på stemmebåndet, og dermed så fikk han denne karakteristiske hese røsten.
1: Absolutt. Vi snakker da selvfølgelig om Jørn Hoel, og her en av hans aller, aller største suksess fra 80-tallet, Lost in the Tango.

0: Jørn Hoel som sang om å være fortapt I tango. Og da har vi med oss delvinner nummer to, og det Egil på Selbakk. Hallo!
1: Ja, det Torp da.
0: Torp kanskje, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, har vi fått korrigert det. Men uansett så har du kontroll på Emil I Lønneberga.
1: Ja, ja, men det var Astrid Ingren som skrev den, vet du.
2: Det helt riktig.
0: Helt riktig. Ja. Det og mye annet.
1: Ja.
0: Hvordan?
1: Ja, da, hun skrev veldig mye rart. Hun skrev om, ja, mestedetektiv Blomqvist, som ble laget mange filmer og barnefilmer etter krigen, eller det var kanskje under krigen I Sverige.
2: Mm.
1: Jeg vet ikke, men de kom på kinoen rett etterpå.
2: Ja. Mio, min, Mio. Karlsson på taket. Bakkebygrenna. Ja da.
1: Og vi på Saltkråkan.
0: Det også.
1: Ja, det var hun som skrev det, tror jeg.
2: Og Pippi Langstrømpe.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det var et stort og fint univers for oss barna å få titte litt inn I.
1: Det var det, ja. Mm.
0: Hvordan tilbringer du søndagen, Egil?
1: Ja, jeg holder meg stort sett hjemme, men jeg skal på besøk på et sykehjem nå, da. Jeg på vei dit nå.
2: Ja.
1: Jeg sitter klar til å gå.
2: Ja, men da.
1: Nei, jeg kjører da. Jeg kjører jo bil da.
2: Ja.
0: Det godt. Så da det alltid hyggelig å kunne avlegge en visitt hos dem som kanskje trenger det.
1: Ja da, det.
0: Det noen du har lyst til å sende en hilsen til med det samme du på tråden her?
1: Ja da, så vil jeg gjerne sende en hilsen til Randi Skau oppe av Eidsvoll.
2: Mm.
1: Også til Bjørg Isebakke og Karin Bråten. Også til Oliv Kvistvik og til deg og programleder til teamet ditt. Også da til alle kjente.
0: Veldig hyggelig. Vi takker for hilsen vi fikk.
2: Tusen takk, Egil.
0: Da får du ha en fortsatt god søndag, og så ser vi når klokka nærmer seg 16 om det blir noe premie her.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det gjør det. Riktig god søndag videre.
1: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Da fortsetter vi den musikalske vandringen vår en liten halv time før lytternes time.
2: Vi gjør det, og vi hadde en cliffhanger ute, for vi snakket om det store koreslaget I sted.
0: Ja.
2: Og da det naturlig å avsløre hvem som var vinneren av den siste sesongen I 2017.
0: Ja.
2: For det fant vi ut, og så avslørte vi det aldri for de som hørte på.
0: Nei.
2: Så hvis du har sittet og napp hår ut av hodebunnen din fordi at vi aldri har sagt hvem som vant det store korslaget I 2017.
0: Så kan du bare sette dem på plass igjen nå.
2: Ja. For når vi spilte Jørn Hoel, så det et annet navn som dukker opp som han har samarbeidet veldig med. Og det Steinar Albrigtsen. Og det var Steinar Albrigtsen som vant det store korslaget I 2017.
0: I 14.
2: 14?
0: Ja.
2: Ja. Der var det I hvert fall
0: siste sesongen.
2: Steinar Albrigtsen som stakk av med det.
0: Ja, og det var enten for Harstad eller Tromsø, for det var så geografisk dette her.
2: Ja,
0: ja.
2: Det absolutt korrekt. Men vi skal ikke dvele for mye med det nå. Vi Nei. Skal gå videre på plattlista vår.
0: Det skal vi, og det ja, hva skal vi si? En stor artist I kompakt format.
2: Phil Collins, snakker vi om da?
0: Against All Odds.

0: Against All Odds, Phil Collins var dette, og en sånn radiøst fun fact. Dette var den andre singlen som sto i arkivet, så dette var EP2 i radiøst arkivet.
1: Sier man det, da vil jeg jo anta at den utgitt i 1984.
0: Ja, han ble utgitt i 1981 faktisk, men det var...
1: Den kom inn som nummer to da.
0: Ja, han kom inn som nummer to, den var fortsatt populær i 1984, da radiøst gikk på lufta 1. september. Litt om Phil Collins, vi kan jo nevne at vi nevnte jo i sted at han er en av de få som var vokalister og trommeslager, og han ble med i Genesis, denne progrock-gruppa, i 1970. Og i 75, når Peter Gabriel, som da var frontvokalist i gruppa, sa at «Nei, nå søker jeg ut på egen hånd», så fant man ikke noe annen vikar eller frontvokalist i Genesis. Og da sier Phil Collins at kanskje jeg skal prøve. Så det var da det startet med han bak mikrofon og trommesett. Og han holdt det gående fram til, ja, det var vel rundt 2011 at han sa at nå skal jeg være litt far på hele tid. Og så var vel det sånn passe, for da hadde han to små sønner, men så lengte han tilbake til rampelyset, og i 2015 så annonserte han at han skulle begynne sin artistkarriere igjen.
1: Ja, og nå har han vist lagt opp på nytt. I ja. 2022, leser jeg.
0: Ja.
1: Ja. For, jeg vet ikke om den karriere nummer to, om det egentlig ble noe sus i serken der.
0: Nei, og han, sånn helsemessig så er han jo, var han jo veldig redusert på slutten på scenen også. Han spilte ikke trommer, men han ble geleidet frem til en stol der han
1: satt. Hadde han ikke Parkinson? Eller jo. En eller annen sånn type det, sykdom?
0: Jeg vet ikke helt diagnosen, men han var i hvert fall veldig, veldig begrenset, ja, eller helsemessig.
1: MS eller altså et eller annet som ikke nødvendigvis er noen direkte styrke når du skal være konsertartist.
0: Nei, det kan vi være enige om.
1: Vi skal over til, hva skal vi si, mye energi og mye farver.
0: Ja, og dette er vel en Melodi Grand Prix-bidrag også.
1: Det skal du jammen ikke se bort ifra.
0: For, ja, Tyskland har jo stilt med mye spennende artister de Melodi Grand Prix.
1: Veldig mye utenfor allfarvei.
0: Ja,
1: det har de gjort.
0: Det har de.
1: Dette var 1983.
0: Mm.
1: Dette er jo rett og slett punk. Altså på en måte når man er så glad i å uttrykke seg med farver, at man ikke lenger, at hverken lærret eller graffitivegger eller noe lenger er nok. Man må gå løs på kroppen og håret og øynbrynene også.
0: Mm.
1: Mm, så alt blir oransje og grønt og lyserosa, et cetera.
0: Spennende.
1: Veldig spennende, og spenner var det også veldig mye av på lærjakkene i den sjangeren.
0: Ja. Mm. Vi snakker om Nena, og 99 luftballonger, eller...
1: 99 luftballons.

0: Nina var dette med den engelske versjonen av det tyske Grand Prix-bidraget 99 luftballons
1: 99 ballonger
0: Ja, røde sådanne
1: Røde sådanne som skulle slippes mot himmelen
0: Og det var jo sånn at vi Vi kan jo bokføre at Nena gikk til topps I Tyskland med den tyske versjonen Vi gikk til topps I England med den engelske versjonen
1: Men det mest oppsiktsvekkende av alt jo at hun kapret andreplassen I USA med den tyske versjonen
0: Ja, absolutt Og bandet ble oppløst I 1987 Og Nena startet da solokarrieren sin Og det
1: vi Har vi hørt noe tidligere siden 1983 egentlig?
0: Vi har ikke hatt det på platelista vår I hvert fall I disse sendingene
1: Nei, så hun vel for meg hun I den stadig voksende gruppen One Hit Wonders
0: Ja, det kan vi slå fast Hvis du har lyst til å sende en hilsen, så må du gripe fatt I telefonen din nå og ringe 69 29 42 42, for om 16 minutter så det lytternes time her på Radio Øst.
1: Og vi har en fantastisk bukett med ønskemelodier som kommer fra dere lytterne, hvor hele 3 av 5 Melodier fremføres av artister med etternavn Teigen.
0: Nummer 1, Jahn Teigen, det vakreste som finnes.
1: Nummer 2, Picasso, hvis morgendagen aldri kommer.
0: Nummer 3, Lena Teigen, Have you ever seen the rain?
1: Nummer 4, Åge Aleksandersen, Rosalita.
0: Og vi tilbake med Teigen og Jahn Teigen, optimist, på plass nummer 5.
1: Så ring inn telefon 69 29 42 42. Send en hilsen til noen du tenker på nå på denne søndagen, og heng hilsen på en av ønskemelodiene som plukket ut.
0: Vi skal tilbake til året 1956 nå og høre The Platters, The Great Pretenders.

Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Litt reklame der, og før det så hørte vi The Platters og The Great Pretender.
3: Vi nærmer oss lytternes time med stormskritt. Det er 10 minutter igjen til det er deres egne hilsener og ønskemelodier som skal tapetsere eteren.
2: Hvis du ønsker å sende en hilsen til de melodiene som dere lyttere har funnet frem til, så ringer du oss på 69 29 42 42 og snakker med Trond Martin, som skriver ned din hilsen.
3: Og artistene er i rask rekkefølge Dobbel Jahn Teigen, Picasso, Lena Teigen eller Åge Aleksandersen.
2: Nå er det imidlertid klart for Anne-Grete Preuss, Når hele himmelen faller ned.

0: blei litt lurt av hvordan denne låten slutter. Men Anne-Grethe Preus var det. Nydelig var det også. Når hele himlen faller ned.
1: Absolutt. Ofte spilt I forbindelse med jul og advent.
0: Ja.
1: Men fungerer egentlig like fint hele året.
0: Det et eller annet med det at... At den har blitt litt sånn vinter- og julesang etter hvert. Men dette var en låt som kom ut I 1998, og som har vært med på norsk radio siden den gang.
1: Ja. Nå skal vi vel raskt foreta et stemningsskifte og legge oss under en kokospalme et eller annet sted I Karibien?
0: Ja, Guyana.
1: Guyana, ja.
0: Ja, Guyana.
1: Det jo vel en av de tropiske øyene I det som nå heter Gulf of America.
0: Ja, noen vil hevde at det heter det.
1: Ja, andre kjenner dette havstykket best som Mexikogolfen fremdeles.
0: Ja. Et lite tropisk paradis på jord. Enkelte steder der, altså. Det kan anbefales hvis du har reiselyst og god lyst til å sitte på fly og reise halve jorda rundt, så kan det anbefales. Bare smør deg godt med solkrem, så har man muligheter til å oppleve gode tider på disse øyene.
1: Absolutt. En som tror jeg født og oppvokst der, det Eddie Grant.
0: Ja. Edmond Montage Grant heter han. Jeg født 5. mars 1948.
1: Og hans... Ja, dette vel også en one-hit wonder, det ikke det? Jeg har aldri hørt om Eddie Grant utenom den melodien vi har funnet fram her, som blir den siste på det ordinære middagsmenyen vår før vi går inn I lytternes time. Gimme Hope, Joanna.

0: Året var 1988 da Edda Grant ga ut Gimme Hope for Joanna.
1: Året nå 2026.
0: Datoen 4. oktober, og klokken har rukket å passere 14.30. Det betyr lytternes time.
1: Her på kanalen Radio Øst.
0: Og da går vi I gang med de hilsenene som knyttet til Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Og her går det en søndagshilsen til Kari og Gunnar, og ellers alle kjente hilsene kommer fra Hanne.
1: Sender en søndagshilsen til kona mi, som har og til fantastisk hjelp etter jeg ble syk. Til døtrene mine, Heidi og Kristine, ellers alle kjente, og til teamet I dag. Og hilsen kommer fra Ingar.
0: Så det Fred Olav som takker for en fin sending hittil I dag, og han sender en søndagshilsen til tante Ingrid, Solveig og Roar, onkel Magne, Aril, Kari og Gunnar, og ellers alle kjente, og hilsene kommer da fra Fred Olav.
1: Ønskemelodi nummer 1 kommer her, Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

0: Jan Teigen, det vakreste som finnes, melodi nummer 1 i Lytternes time i dag. Melodi nummer 2, det er Picasso, Hvis morgendagen aldri kommer. Der har vi en hilsen knyttet til den. En søndagshilsen går her til mamma og pappa, Marianne, Kristin og Kai Håvard, Anna Oddveig og Hans Martin. Stor klem fra oss i Fredrikstad. Og her er Picasso.
1: Hvis morgendagen aldri kommer.

0: Nummer to i lytternes time, Picasso, hvis morgendagen aldri kom.
1: Da skal vi sende nok en hilsen her i lytternes time. Sender en søndagshilsen til Fred Olav, Magne, Øystein, til dem på Sillebaugen, Kim på Årum og til teamet i dag. Hilsen kommer fra Aril i Tistedal. Og ønskemelodien som Aril vil skal ledsage hilsen, det Lena Teigen, Have You Ever Seen the Rain?

0: Åge Aleksandersen I front med venner der, og vennene var Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes. Rosalita het låta, og var den fjerde ønskemelodien I lytternes time her I variert middagsmeny på Radio Øst denne søndagen.
1: Vi har kommet frem til melodi nummer 5 og den siste I lytternes time, og det Jahn Teigen og Optimist, og her går det en søndagshilsen til alle som hører på. Ønsker alle en god dag. Hilsen kommer fra Lillian.
0: En søndagshilsen til Øyvind Halvorsen og kona Anne, Venke Tysil, datteren Elisabeth, Bjørg Isebakke. Til dere på teamet I dag ønsker dere en fin uke, og den hilsen kommer fra Simen. Vi slipper til Jahn Teigen, optimist.

0: Optimist, jeg vet det går bra til sist.
1: Ja, den gir oss jo liksom nødvendig energitilskudd til den siste drøye timen av variert middagsmeny, den der.
0: Det er jo en lykkepille av en sang i dette her, altså.
1: Det er jo det, den kom jo ut for mange herrens år siden, cirka 40.
0: Ja.
1: Men så fikk den jo en hva skal vi si, en gjenoppstandelse under pandemien.
0: Mm-hmm.
1: Hvor man jo trengte akkurat det budskapet som er refrenglinja da, ikke sant? Jeg vet det går bra til sist.
0: Og så har den jo også blitt en fotballsang etter hvert.
1: Det har den også blitt.
0: Ja, ofte knyttet til landslaget, og landslaget vårt spiller jo bortekamp mot Portugal i Champions League, nei, i Nations League. I kveld klokken 21.45.
1: Gjør de det? Skal de tape litt der også da?
0: Ja. Kanskje.
1: Vi spretter tilbake til den alminnelige spillelista vår, rett og slett.
0: Det skal vi gjøre, og vi skal nå snart ha nyheter her på Radiust, så det er jo sånn at vi har nyheter klokken 15, og da... Ja, vi kan bare egentlig sette på Lynni Trekrem og Jonas Fjellby.
1: Engler i snøen.
0: Frem til nyhetene.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Øst.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: to låter i rask rekkefølge, Roy Orbison, California Blue, og Kenan Loggins, Danger Zone.
1: Da nærmer vi oss avslutningen av variert middagsmeny. 3 timer og 1 kvarter er snart baklagt. Det betyr at vi må ha med oss et lytterspørsmål til før vi
0: Absolutt.
1: Avrunder.
0: Ja. Og vi lurer på hvem skrev og synger sangen «Du skal få en dag I morgen»?
1: Vet du det? Telefon 69 29 42 42. Hvem skrev og synger sangen «Du skal få en dag I morgen»? Ring oss. Telefon 69 29 42 42.
0: Og når vi først inne på norsk musikk, her Øystein Sunde.
1: Kjekt å ha!

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Snakk om å få med seg både tunge og fingertupper.
2: Øystein Sunde var dette. Kjekt å ha. Og Eric Clapton, han er jo kjent for sitt gitarspill, og ble for mange år siden spurt om han var den beste gitaristen som gikk an å oppdrive. Og da sa han, ja, det er en som er i hvert fall på høyde, og antageligvis litt bedre enn meg. Det er en som heter Øystein Sunde i Norge.
1: Ser man det?
2: Jep, da vet du det.
1: Absolutt. Mm. Vi fortsetter den musikalske vandringen vår, rett og slett. Et kort stopp, får vi si, innom de store scenene i USA.
2: Mm. Mm.
1: 60-70 år tilbake i tid.
2: Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World.
1: Lytterspørsmålet vi har liggende ute hvem skrev og synger sangen Du skal få en dag I morgen?
0: Vet du det, så ringer du oss på 69 29 42 42.
1: Så skal vi over til en amerikansk søskenduo.
0: Ja, vi har jo vært innom vokalister som spiller noe annet enn gitar tidligere I dag. Og vi har spilt Phil Collins, vi har hatt med Manfred Mann, og nå The Carpenters.
1: Ja, nå skal vi til Richard and Karen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og Richard, han spilte klaver,
0: ja.
1: Og Karen, hun spilte trommer.
0: Og sang.
1: Og sang.
0: Ja.
1: Og på toppen av det hele, så har de jo, I hvert fall I mange av låtene sine, en klang og på en måte en sånn melodiøsitet som minner ikke så rent lite om de svenske superstjernene som kom litt senere på 70-tallet.
0: Ja.
1: Nemlig ABBA.
0: Absolutt.
1: Som jo også hadde nettopp piano ganske langt fremme I lydbildet da, ikke så vanlig for popmusikk det kanskje
0: Nei, du har helt rett I det og så slår det jo ganske hardt da når man finner de rette menneskene til å traktere de instrumentene
1: Absolutt, vi kan egentlig bare slippe til vi, The Carpenters We've Only Just Begun

0: Maggie Reilly var dette Every Time We Touch, en melodi som kom ut I 1992. En god stund siden allerede det også.
1: Ja, en god stund siden Maggie Reilly, hun rundet da for øvrig nettopp 70 år.
0: Og hun slo igjennom med sangen Moonlight Shadow.
1: Every Time We Touch, det var vel en oppfølger, den en ganske lik.
0: Ja, de ikke så ulike. Det Mike Oldfield som for øvrig hadde den kjente Moonlight Shadow-varianten som hun bidro på. Og da var det I 1983. Så det var 9 år mellom de to melodiene som på en måte har stått som noen påler I hennes musikalske karriere.
1: Noen som, hva skal vi si, står ganske rake I ja, grenselandet mellom rock og country, kanskje?
0: Mm-hmm.
1: Det Dire Straits.
0: Dette en melodi som de lagde I 1980, og det var Mark Knopfler selv som skrev den. Og... Vi kan vel bare minne om lyttespørsmålet vårt.
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Hvem skrev og sang sangen? Du skal få en dag I morgen.
1: Telefon 69 29 42 42. Vi trekker ganske snart.
0: Her Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Dire Straits toner ut i bakgrunnen, som de ofte gjør, hvis det går an å si det på den måten.
1: Det...
0: lange introer og lange avslutningsspill ofte i deres, deres låter, og så er låt midt inni der.
1: Mark Knopfler er jo glad i gitaren sin da.
0: Veldig glad i gitaren sin, det er han.
1: Vi er nå i ferd med å ringe opp en lytter på spørsmål, og vi skal snart få vite hvem som skrev og sang sangen du skal få en dag i morgen.
0: Det skal vi. Og vi er jo litt spent på hvor i geografien vi havner nå, da.
1: Vi er jo det. Vi kan jo bare legge til at denne Romeo and Juliet, det er jo basert på Shakespeares skuespill med samme navn, og når denne låten kom ut i 1980, så kalte journalisten Dan Bowles denne låten for en klassiker allerede da.
0: Og da har vi med oss siste delvinner. Hallo!
2: Ja, hallo, det er Astrid i Mossumdalen.
0: Hei, Astrid!
2: Hei!
0: Da er vi veldig spent på hvem som skrev og sang «Du skal få en dag i morgen».
2: Ja, det var jo Alf Prøysen, og så han, og var Lotto Nilsen som hadde melodien da.
1: Ja,
0: det er helt riktig. Det var det jo det veldig mange av Alf Prøysen sine viser.
2: Ja, jeg har i bok, jeg er veldig med sånn.
0: Men det er kjent og kjær vise.
2: Ja, han var flink han.
1: Absolutt. Hvordan tilbringer du dagen i dag, Astrid?
2: Nei, nå har jeg laget meg litt middag, og så hører på dere da.
1: Og stå på menyen i dag. Nå er vi liksom i den perioden hvor vi begynner å bli litt sultne her i studio. Hva serverer du i dag, Astrid?
2: Nei, det var et par kjøttkaker jeg hadde i fryseboksen, og så litt saus og...
1: Det finnes jo ikke noe bedre enn husmannskost til middag.
2: Nei, blomkål og gulrøtt.
0: Det høres jo.
2: Det var deilig.
0: Det høres veldig bra ut. Veldig bra.
2: Har
0: du lyst til å sende en hilsen med det samme du er på radioen?
2: Ja, sende en hilsen til dem som hører på og kjenner meg. Og også til hun... Jeg kommer ikke på navnet hennes nå, men hun... har sendt hilsene her til meg, og så, men de hører jo at jeg sender hilsen til dem som kjenner meg.
0: Ikke sant.
1: Veldig bra, Astrid.
2: Det er dere. Det er koselig å høre på dere.
0: Takk for det. Da må vi ønske deg en god søndag ettermiddag videre.
2: Jo, takk for det. Takk i like måte.
0: Ikke så lenge, så får du også svar på om det ble noe premie denne søndagen.
2: Ja, koselig det.
0: Riktig god søndag.
2: Ja, i like måte. Takk skal dere ha.
1: Her er Laura Branigan og Gloria.

0: Ok, det var Laura Branigan og Gloria.
1: Ja, og vi har jo kommet I litt sånn Las Vegas humør her, som vi ofte gjør på denne tiden når variert middagsmenysendingen går mot slutten. Vi har blendet alle vinduer, dempet belysningen.
0: Ingen klokke synlig?
1: Naturligvis ikke. Rullet ut den grønne filten på bordet vårt, og som seg hører og bør dresset oss opp som om vi skulle vært James Bond. Her det stramme smokinger med glinsende mavebelter, matchende tversoversløyfer og spisse blankpolerte sko.
0: Og vi har rett og slett gått for smaragdgrønn som magebeltefarge og sløyfer I dag.
1: Som et liten ode til Middelhavet.
0: Absolutt. Og trekningen, det står mellom tre delvinnere I dag, og det tre premier. Så her blir det premier på alle.
1: Her blir det premier på alle. Vi spiller terning, og som vi alle vet, så har terningen seks sider.
0: Og de premiene vi skal fordele I dag, bare sånn som vi tar det først, det middag for to på Rådevertshus, som første premien. Så det notatblokk med kulepenn og post-it-lapper som premie nummer to. Og så det nøkkelring med en liten lommelykt på som premie tre.
1: Og alt unntatt middagen det Radio Øst-logo på.
0: Absolutt. Absolutt, men du kan jo ta en liten propp I øret og høre radioøst mens du spiser middag på Rådevertshus.
1: I høyeste grad. Så det slik at alle delvinnere får premie, men ikke mer enn en.
0: Nei. Og vi fordeler det ved terning, som du sier. Har du lyst til å gjøre noe eksotisk med terning, eller skal vi si 1 og 2, 3 og 4 og 5 og 6?
1: Vi gjør vel en twist.
0: Ok, ja.
1: Ja, så
0: ja, men spennende.
1: Ja, så vi sier 1 og 3.
0: Ja.
1: Det er
0: Sigrun.
1: 2 og 5.
0: Egil.
1: 4 og 6.
0: Det Astrid. Ok, da trekker vi middag for to på Rådevertshus. Som havner på
1: seks.
0: Terning 6.
1: Det ble Astrid.
0: Astrid.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer. Og så det ikke lov å vinne mer enn
1: en premie.
0: En gang. Så hvis det blir Astrid igjen, så blir det omtrekk. Da trekker vi på denne notatblokka med kulepenn og post-it-lapper.
1: Det ble en. Og det Sigrun.
0: Det Sigrun som stikker av med den. Da tar vi og tar den nøkkelringen
1: lommelyktringen,
0: med lommelyktring.
1: Det ble fire, så det passer akkurat det.
0: Ja, gjør det det?
1: 1 og 3, 2 og 4.
0: Ja, da det Egil Torp, Egil fra Torp som stikker av med den.
1: Absolutt.
0: Ah. Ingen omtrekk. Dette var strålende dag. Det det en bra kasta, altså.
1: Fantastisk. Det var kjempefin kanasta. Rett og slett.
0: Kanasta.
1: Nå blir det deilig å få av seg dette stramme antrekket.
0: Ja, vi tar rett og slett og kvitter oss med det, mens vi hører Terje Tysland hele livet.

0: Det var Terje Tysland med, jeg vil si, veldig god drahjelp av Lynni Trekrem.
1: Hele livet var det vi hørte, og godeste Terje Tysland, han jo født I Namsos I 1951, og debuterte I 1970 med Prudence, som var rockbandet hans, som for øvrig ble oppløst I 1975, og etter det så begynte Tysland å gi ut plater som soloartist.
0: Ja, og det, jeg tror han fremdeles aktiv.
1: Ja, det ikke så lenge siden jeg har hørt om Terje Tysland også, så det nok helt sikkert.
0: Langt derifra, han faktisk høyaktuell, på turné nå I disse dager. Han begynner høstturnéen sin I Harstad Kulturhus 10. Oktober, så reiser han rundt på Kulturhus I hele Norge med 2-3 opptredener hver eneste uke, frem til han 9.11., altså 9. november, stikker til Puerto Rico på Gran Canaria, og kjører også der 2 opptredener.
1: Hør der! Nå har vi kommet til vei sende I variert middagsmeny.
0: Det har vi.
1: Åge Kristoffer Lundeby på denne siden av bordet.
0: Dag Bjørgestad her. Vi har Benjamin Mathisen, som har hjulpet oss teknisk, og Trond Martin Bakke har vært vår produsent.
1: Vi avslutter musikalsk med Bangles, Eternal Flame. Ha en riktig, fortsatt god søndag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Og som sagt så ønsker jeg deg velkommen til å lytte til programmet i samtale med. Denne gangen så har vi besøk av en som heter Tor Willy Kjærbo. Men Willy heter du vel egentlig, eller hvorfor? Fortell litt om deg selv.
1: Ja, far min, han, det var jo han som da gikk til presten vel, og den gangen så var det der navnet liksom ble satt da. Og så var det da Tor Willy. Og så trodde vel alle at det var Willy med enkel V, kanskje. Men etter hvert så ble det jo mange som skrev med dobbelt V. Men det er enkel V da, Tor Willy. Og Willy er jo veldig sjeldent navn egentlig, men det er fra disse krigstiden etter sånt, og så er det en del. Jeg hadde blant annet en god venn av meg inne i Østbygda som heter Arne Willy.
0: Fortell litt om deg selv.
1: Ja, jeg er jo vokst opp i Østbygda, og i et sted som heter Kjærbokroken, kaller vi det. Det er på veien inn til dalen, og vi var en veldig fin guttegjeng. Vi var 6 stykker som leka sammen, og vi hadde en eget lite samfunn da, i et sted som vi kalte for Åsen. Og der hadde vi noen som da lagde veier og slik noe. Jeg var banken og staten, så jeg lagde røde hundrelapper og sånt. Og alle fikk like mye penger når vi startet opp.
0: Så lekte butikk og samfunn?
1: Ja da, og alle hadde sånn særoppgaver. Da. Noen hadde veien oppe i Åsen der, og Hans Verre Skogli, så var en av oss, han hadde avlstasjon.
0: Så det ble noe ut av det?
1: Ja, det, forsøkene var gode. Ja.
0: Ja vel?
1: Ja da, så kan du nevne på de andre også. Per Scheie, han var den eldste av oss. Og så var det da Arne Galborgen, han som hadde store forretninger her i Rakkestad lenge. Han døde jo alt for tidlig. Og så ble det da han Ragnar Høytomt. Han døde i forbindelse med koronaen. Han var søskenbarn mitt, forresten. Og så var det da Sverre Skogli, ja, trekspilleren. Han var jo vel en av Østfolds beste trekspillere. Og så var det meg da, Willy Kjærbo, ja.
0: Hvor mange store familier hadde du?
1: Jeg hadde 3 søstre, og jeg var minst, og ble kalt for guttungen.
0: Ja,
1: men. Ja, da.
0: Hvilken skolegang hadde du der inne?
1: Det var det som vi kan populært kalle for Kjernes Universitet. Det er Kjernes skole, da, nede ved landhandelen, der så veien svinger av innover til dalen og der.
0: Mange elever var det der?
1: Ja, nå var det jo slik at det var det de kaller for en firedelt skole, mener jeg. For at førsteklassen gikk jo da alene, for det var første, andre og tredje som var det man kalte for de aller minste da, skolene. Der hadde vi lærerinne. Longvik kom vi fra Telemark. Og så var det da Johan Sorknes som hadde da kallet storskolen, som vi kallte det. Og vi gikk jo annenhver dag på skolen. Til og med lørdag var jo skolen.
0: Lærte du nok på skolen?
1: Jeg var interessant elev, tror jeg. Jeg tror jeg dummer meg i hvert fall ikke ut, tror jeg. Ja.
0: Hadde du noen slåsskamper?
1: Nei. Jeg tror neppe jeg har slått til noen i min tid. Det er kanskje enda jeg har gått krigsskolen, så jeg skulle vel ha slått mye. Men sånn var det ikke.
0: Videre skolegang etter folkeskolen?
1: Ja, nå var det jo slik at jeg hadde jo ikke engelsk på Kjærnesskolen da. For da måtte vi tatt buss fra Mellomdalen opp til Kjærnes for 2 timer eller sånt nå, et par ganger i uka. Og det synes jeg var mye mass og ingenting. Så da, for å komme inn på videre skolegang eller sånt, så måtte vi jo hatt engelsk. Men forsvaret var jo en mulighet, for der, og jeg søkte der etter at jeg hadde gått handelsskole. Jeg hadde jo da også vært på sjøen, og var ute i 16 måneder, avanserte fra bissegutt til annen kokk, og gikk jo mye da på persiske gulf og ja, Italia og slik ting. Så jeg har vært mye gjennom Bosmorredet, som det heter.
0: Ja, det skal vi komme litt mer tilbake til, men ja. Hva med foreldrene dine? Hvordan var oppveksten der med arbeid og
1: ja, det var, hverdag? Ja, det var jo på det vanlige nesten den gangen. Det var jo slik at mor var jo hjemme, og far min, han var tømmerhogger. Han måtte jo ta det som var, og etter hvert så jobbet han en god del i kommuneskogen, som det hette. Om sommeren så var det jo flekket over marken og på hvit slip, og det var jo mye sverm rundt en litt svett tømmerhogger.
0: Mm. Det gikk rundt økonomisk?
1: Ja, det var ikke noe overflødig. Det var ikke det. Men det var vel egentlig litt vanlig på den tiden at det var ikke noe overflod. Det var jo selvsagt noen som kom fra noen store gårder sånn, som hadde litt bedre råd, men ellers så var det ikke noen som var utmerket på den måten.

0: Det var sangen Ungdomsminner, og det var Rita Engebretsen som du hørte.
1: Kjærbo, du forteller litt om din barndom, og, men hva tenkte du? Du var flink på skolen, det vet jeg. Og så, hva kunne du tenke deg å bli? Hadde du noen planer om det?
2: Ja, en så jo rundt seg, men på landsbygda der som jeg bodde, så var det jo ikke så mange muligheter som på en måte åpenbarte seg sånn meget tydelig i hvert fall. Men etter hvert så jeg gikk jo handelsskolen og slike ting, og så var det jo slik at vi lekte jo mye militære oppe i skogen der på Kjærbo oppe i Åsen der, og indianer og hvit og en med den andre. Og vi hadde liksom kanoner som vi skjøt og kriga. Det har vel unger gjort i all tid, å leke av kriga, så det ikke noe forandring. Men jeg måtte jo se hvilke muligheter har du, ikke sant, uten å ha de nødvendige kunnskaper for å komme inn på disse skolene med de barrierer som det var. Og da var det jo forsvaret da, for der kunne man jo komme inn og gå blant annet realskole i Halden på festningen der. Så i første omgang så søkte jeg meg inn der og kom inn og gikk der, tok realskolen da på 2 år. Og så hadde jo litt militærtjeneste ved siden av, så det var ikke noe hvilehjem. Og så var det jo om å gjøre å få gode karakterer slik at man kom inn videre på de befalsskoler som man hadde mest lyst på, for det var forpliktelse til å søke en befalsskole etter bestått realskole.
1: Ja, da, men når du var ferdig med realskolen, hva skjedde da?
2: Ja, da søkte jeg til en skole som var veldig attraktiv nede på nede i Kristiansand, og der det var en teknisk skole, men de hadde også en regnskapslinje, og jeg hadde gjort en god eksamen på handelsskolen og valgte meg den regnskapslinjen. Men det var jo blant annet innkjøp og sånt noe, og det fikk jeg etter hvert bruk for, og jeg da kom i blant annet Riksrevisjonen og slikt noe, da kan vi snakke om senere. Men det ble et godt valg, men da ble jeg jo da, etter at jeg var ferdig med eksamen der, så ble jeg beordret til Andøya. Det er jo et veldig omtalt sted nå, men den gang så var det liksom sånn et forvisst sted omtrent.
1: Ja, visst. Ja, vi har også et spørsmål vi kommer tilbake til, ditt arbeid litt senere, men hva er det viktigste som har hendt i ditt familieliv?
2: Ja, det er vel å miste kona si. Hun fikk en snikende sykdom og var syk i mange år, og hun døde da, ja, det var på den tiden det var korona, så vi fikk jo ikke anledning til å besøke henne eller så mye som vi ville oppe på Skauten. Så det merkes, ja.
1: Dere fikk noen barn etter hvert?
2: Ja, vi hadde 2 gutter, og det var jeg meget stolt av, for de har gjort det meget bra.

0: Det var lite av sangen Livets minnebok ved Kontrast som du hørte der. Vilde Kjellbo, vi sitter her og prater litt og skal gå videre i programmet, men litt tilbakeblikk på ungdommen. Du har noen pokaler, ser jeg, og hva var det for slags?
1: Ja, jeg har jo idrettsmerke, eller statuetten står oppe der, og den er jeg litt stolt av. Det er jo en del ganger man avlegger visse prøver for å få den.
0: Ja. Men du har altså, når det var, du har flere pokaler også, og det var litt spesielt med kulturen i Kjærbokroken, var ikke det?
1: Jo da, og Sigurd Skogli, han var jo der lederen i skigruppa i Østbygda idrettslag. Han var jo, han gikk jo først i fjøs om morgenen og ordnet kuden, og så gikk han ut og gikk opp skiløyper til oss, som vi skulle ha skirenn på eftermiddagen. Og vi var jo, ja, 7-8 år og sånt nå. Og jeg husker så godt at vi alle sammen fikk like premier, altså en liten pokal som jeg har vist deg her. Og det var med stolthet vi mottok en pokal. Det var jo vært OL i 52, ikke sant? Hørte om alle pokaler og sånt nå. Så dette var en sånn miniatyr OL for oss, altså.
0: Det var vel lurt, for det var vel ingen som tapte?
1: Nei. Og ingen som drev og slo seg på brystet sa at jeg er best heller.
0: Nei, det var nok. Ja, da skal vi gå litt over til dette med arbeidslivet ditt. Og jeg har jo en veldig lang liste da, for hva du har drevet med. Politikk tar vi litt til slutt.
1: Ja.
0: Men du hadde jo krigsskolen og...
1: Man må passe på å si at det var luftkrigsskolen.
0: Ja, visst da.
1: Ja.
0: Kaptein i luftforsvaret har du vært.
1: Ja.
0: Og så byråsjef.
1: Ja.
0: Litt om arbeidslivet ditt, kan du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært på forskjellige steder rundt om i landet. Jeg nevnte Andøya, som jeg ble beordret til etter befalsskolen. Da var det slik at jeg fikk lyst til å lære mer og ta gymnasiet, for det var en forutsetning for å komme inn på krigsskole. Man måtte ha gymnasiet. Og da var det muligheten igjen i Halden, for der var Forsvarsgymnas, konkurrerte deg frem sammen med mange andre, og kom inn der og tok eksamen 2 år. Og da var jeg jo sersjant og hadde øvelser og sånt om sommeren, da, ja, rekrutter og slik noe. Ja, da, så det var jo veldig, veldig fint det. Jeg,
0: etter, men hvor var du? Var du bare på Andøya?
1: Jeg var bare på Andøya, og i ganske kort tid, fordi at jeg søkte meg jo inn på denne skolen i Halden, på gymnasiet, og kom inn der.
0: Mm.
1: Jeg tror det var 20 plasser, ja, folk fra hele landet, så det måtte være snill gutt når du skulle inn der.
0: Videre da, etterpå, hva skjedde da?
1: Ja, jeg hadde jo tenkt meg i min tidligere, ja, at jeg kanskje skulle gått til sjøkrigsskolen. Men jeg tok jo til vettet da, for når jeg var til sjøs i 16 måneder, så ble jeg aldri kvitt sjøsjuken.
0: Mm.
1: Og du kan jo ikke ha en offiser som ikke gjør annet enn å gå og kaste opp over rekka.
0: Mm.
1: Så der kunne jeg ikke søke inn. Jeg hadde lyst på den spesielle linjen som er der borte. Men jeg søkte da på luftkrigsskolen, og den var da i Trondheim, og der lærte man selvsagt mye, og det var jo selvsagt mye ledelse, psykologi. Det var psykologi både i fred og under krigsforhold, så nyttig, og det ble vel ansett nå etter hvert å være en god lederutdanning.
0: Veien videre, hvordan var den?
1: Ja, så jeg ble jo beordret da, til jeg var på Måkerøy i sånn under job training etter at jeg var ferdig med luftkrigsskolen, men det var bare et års tid, og det var der som kongen i dag har fin sånn sommerparadis nede på Måkerøy der, så der var det jo ikke noe kongebolig det da, men unnskyld. Det var jo slik at man blir beordret da. Det var 3-5 år og slik ting. Og da hadde vi fått vår første barn, Rutte og jeg, og han fikk navnet Steffen. Og Og da ble jeg da beordret til Bodø, inne i fjellet der som i dag er... Jeg sitter alle som leder krigen i Nord-Norge, og så langt øyne, eller radaren rekker da. Etter hvert så hadde jeg, var jeg skiftsjef, og hadde ansvar.
0: Og kaptein?
1: Ja, kaptein etter hvert, ja.
0: Ja.
1: Og det var å følge med russiske fly da, særlig, og andre ikke identifiserte også. Og det var interessant selvsagt, og vi så også hvilken dimensjoner det er i en stat som Sovjet. For at når jeg kunne se at den fløy ut med 2-3 skvadroner nordover mot Nordpolen, så kom de tilbake igjen og fløy litt sånn blindbombing, som jeg kalte det, mot Banak flystasjon, så visste vi hva de øvde på.
0: Var du redd noen gang?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde liksom ikke tid til å være redd, for at det var rapportering, du måtte hele tiden vurdere luftrommet da.
0: Var det krise noen gang?
1: Det var krise en gang, men det var litt senere, og da var det slik at vi hadde radaren på Kletko, som det heter her i Bodø, nede for reparasjon. Og da var det øvelse også, NATO-øvelse, ute langs kysten da, innover mot øyene i Lofoten og der. Og så kom det jo selvsagt en Batcher, det var disse Elint-flyene som de brukte for å ta opp, de tok opp alt der, vet du, vi visste jo det. Samtalen mellom meg og flyverne, ikke sant, slik at de kunne bruke senere og ville det bruke. Og da kom det to batcher nedover der, så pleide de å svinge ut over havet, altså til de kommer nedover langs norske kysten, og så svingte de ut i havet, da kom nedover mot grensa til Trøndelag. Men den gangen så svingte de inn til venstre, helt tett opp til norske kysten oppover. Og vi tenkte jo da at om dere snart svinger, så flyr dere over Norge. Og det var ikke daglig til å koste det, vet du. Nei, de svingte ikke, men det var dårlig vær, så de satsa vel på at ikke vi skulle få opp de to F-104G som vi hadde på Bodø. Men det fikk vi opp, og vi hadde en annen radar som fulgte dem. Og da piska de tvers over i Lofoten. Og da hadde de fått to F-104G på rumpa da. Og de skjønte det at de hadde det som man kaller for lock-on. Altså da ser de på sitt panel av Russland at det lyser at nå er det noen som har lock-on på deg, og så du kan bli skutt ned. Så da slapp de det som heter fler, altså veldig sterkt rød.

0: Kjellbo, du forteller litt om luftforsvaret, og du var kaptein der, og så var du der i 10-11 år,
1: ja.
0: Og så blir du beordret lenger nord, og da, hva skjedde da, da?
1: Ja, da hadde jo vår kjære sønn Steffen blitt, ja, en god del år da, ikke god del år, men i alle fall en 6-7 da, og våre besteforeldre begynte å bli gamle, de bodde jo i Rakkestad, og vi ville jo gjerne at han skulle oppleve sine besteforeldre på en besteforeldres vis. Og derfor så sa jeg opp min stilling i luftforsvaret når jeg ble beordret dit.
0: Du tjente vel godt der?
1: Ja, hvis jeg skulle legge til bunn det som var gear og sånt nå, så var det faktisk det som jeg tjente mest, faktisk.
0: Mye ja. Overtid?
1: Ja, men nå ble det jo ikke det godt gjort. Nei, nei. Men vi hadde jo skifttillegg og sånt da.
0: Men så ble det byråsjef og hjemover
1: ja.
0: Til Østfold.
1: Ja, jeg var en liten tur innom hans departementet før jeg begynte i Riksrevisjon. Fordi at hvis man hadde en statlig jobb, så fikk han dekket flyttereisa. Ja, det var jo langt ifra Bodø som jeg da var, og ned til Rakkestad. Og da fikk jeg da jobb i justervesenet, de som måler at en meter er en meter og slik, vet du. Ja.
0: Er ikke en meter en meter?
1: Ikke alltid, tror jeg. Det, vi hadde et sted der som hadde disse her målene, og da var det en viss temperatur, da var det en meter ved så mange grader og så. Ja, interessant. Men det var en sekretærjobb. Jeg søkte da etter hvert på en annonse som sto om Riksrevisjon, som søkte etter folk med den bakgrunn som jeg hadde.
0: Men var det ikke langt sprang fra kaptein til sekretær?
1: Jo,
0: gærne veien?
1: Veldig, men jeg måtte ta det man fikk.
0: Familieforholdet,
1: ja.
0: Tatt i betraktning.
1: Ja da, ja. Det gikk overalt. Ja. Mm. Jo da, så der i Riksrevisjon, der var det jo intern opplæring, for det var jo statsregnskaper og slike ting som vi måtte kunne da. Mm. Og det gikk jo greit det, og jeg ble etter hvert sjef for det såkalt 21. kontor. Kontorene der hadde nummer, og det hadde blant annet med avregningen med NATO, og store innkjøp, slike ting.
0: Men jeg har inntrykk til at Riksrevisjonen bryr seg om alt som skjer. Alle ting i samfunnet, fra ligningskontor til vekt og ja, alt som skjer. De bryr seg og har de kunnskap om det de driver med?
1: De hadde vel ikke den gangen, men så ble det da jeg var med på det faktisk. I Amerika, ikke etter krigen, så måtte luftforsvaret der borte kutte på en remme, for de fikk ikke penger til å krige når det var fred. Og da måtte de da innføre noe som heter value for money auditing. Altså, hva får du igjen for pengene? Og da skulle de se på alt slike ting som du også nevnte. Men jeg husker blant annet vi hadde besøk av lederen derifra, Erik Sjøvsson. Og han da hadde vært ute i de tørre ørkenene borte i Amerika, der de tar vare på kornet sitt, sånn lagret, vet du. Og der hadde de sett rotter. Og skal ikke se en rotte dersom det er kornlager, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det blir tatt opp når jeg er inne på det som du sa.
0: Mm.
1: Går ikke sammen det, vet du? Ja. Nei. Og da etter hvert så begynte de også, vi også med i Riksrevisjon med det som vi kalte for forvaltningsrevisjon. Men da var det spørsmålet at Stortinget har Riksrevisjonen et mandat til å gjøre det.
0: Mm.
1: Det var litt frem og tilbake. Og den første, som vi kaller undersøkelsen som vi gjorde, den gangen så var det veldig stor

0: Vanskelighet med å få telefon. Vi måtte stå på venteliste i lange tider for å få telefon. Det husker kanskje du også. Ja. Og da undersøkte vi da, hva kan man gjøre for at de som ønsker det vil få telefon. Og det så har vi nedsatt en gruppe, og jeg var heldig å være med på den. Og vi skulle da legge frem et forslag til hva kan man gjøre for å få lettere tilgang til telefon i Norge. Og det var folk fra Handelshøyskolen i Bergen som jobber, liksom alle, men de gikk jo, ikke sant, på mulighetene, men kanskje ikke så mye på hva er konsekvensene av det de foreslår. Forstår du mine? Ja. Jo da, og det ble lagt frem, og et av disse kulepunktene, hvis jeg kan kalle det, som ble foreslått i rapporten, så var det ta ifra de som ringer lite telefonen. Da ser jeg at du smiler. Og da ble det et ramaskrik, vet du, for det var jo Jens og Ola, Peter og Kari. De ringte jo til mora si, sant? Men hun ringte jo ikke den andre veien, men hun hadde jo telefon.
1: Ja,
0: og det jeg husker, det ble store oppslag, og han som var riksrevisor da, han lå på sykehus, hadde kreft oppe i Drammen, og da sto det med store overskrifter i VG. Du overlever nok sykdommen, men ikke forvaltningsrevisjonen. Men det ble etter hvert da, veldig godtatt. Og da er vi inne på det som du sier. Det er nesten ikke grenser for hva Riksrevisjonen kan måle.
1: Du var også innom fylkesrevisjon.
0: Ja, jeg pendlet jo fra Rakkestad til Oslo i 10 års tid. Og det var den tid hvor kjøreledningen falt ned nesten annenhver dag og slike ting. Og en gang så delte toget seg på Spydberg, så vi holdt på å rygge ned i Glomma. Og det var en som var raskt oppe da, dro i nødbremsen, så det stoppet jo. Men det var gamle vogner, vet du, og sånt da, så det gikk mye tid til det. Og jeg hadde lyst til å følge opp sønnen min og sånt noe, og være med i lokallivet, og etter hvert også politikken. Så jeg bestemte meg for det, at det må gjøres noe. Aldri angret på det. Det er veldig fint å komme tilbake til lokalsamfunnet. Kanskje jeg har en god ballast med erfaringer, som du kan ta med deg, eventuelt spre videre.
1: Trenger vi fylkeskommunen?
0: Nei. Det skulle ikke jeg si, men jeg sier det.
1: Ja. Blir det smør på flesk?
0: Ja, og så har du i tillegg fylkesmannen, vet du. Så det skal jeg ikke si nei så bastant som jeg, men jeg mener det, at det kan gjøres på andre måter.

0: Det var sangen Kom til den hvitmalte kirke, og det var Rakstad pensjonistkor som sang, og der jo du med, Willy, og synger.
1: Etter et langt arbeidsliv, Willy Kjærbo, så ble du pensjonist, og da kom også politikken inn som en del av livet ditt, og fortell litt om det.
2: Ja, det... Jeg hadde jo hørt veldig mange debatter både i Storting, Fylkesting og sånt noe. Og det jo veldig viktig å være litt oppdatert og ha meninger. Ikke sikkert å ses på som riktige meninger, men meninger skal frem i et demokrati. Og når jeg da kom til Rakkestad, så fikk jeg jo forespørsel om å stå på lister fra forskjellige partier. Jeg var litt grønn, jeg. Og jeg var den eneste som skrev litt grønt når vi hadde særoppgave eller sluttoppgave på Luftkrigsskolen. Og da det har altså vært litt som fulgte meg da. Og da var Venstre den gangen et av de få partiene som virkelig hadde det som et moment. Mm-hmm. Ja da. Og da ble det Venstre. Det var ikke noe parti i Rakkestad da, men det var jo flere som meldte interesse. Det var ikke jeg som startet det opp, men det var en jobbi som da tok initiativ, og vi gikk jo inn med 4 stykker i første valg, nesten så vi fikk 5.
1: Var det veldig klart for deg at Venstre var det beste når det gjaldt miljø? Hadde det blitt det samme i dag?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, jeg er ikke det gamle Venstre, det er ikke Røysland.
1: Nei,
2: nettopp. Nei.
1: Det var Venstre. Men du ble vill i vara, hva sier det?
2: Ja. Ja, det fikk jeg som klengemann-navn, det.
1: Fordi at det var det greit?
2: Ja, da. Og da hadde jeg sagt, ja, Willy Vara. Og fordi at jeg var jo varaordfører,
1: ja.
2: Og han som først vel brukte det i lokalavisa her, og da ble det Willy Vara, ja.
1: Det var et godt klengemann,
2: det. Ja, da, ja, da. Ja, da.
1: Men fikk Venstre utført noe i kommunen, Rakkestad?
2: Ja, der har du et veldig godt spørsmål. Fordi at når vi var på tale om å komme inn igjen da, så ble det jo sagt fra noen at det eneste dere har å skryte av, det et halvt blomsterbedd utenfor E-verket. Ikke sant? Det var som det som... Men vi fikk en veldig sterk liste, det må jeg si. Og de, alle sammen var såpass at de kunne gå på talerstolen og svare på replikker og slike ting på en fin måte, for det var dyktige folk.
1: Hvor mange år fikk Venstre her i kommunen?
2: Ja, jeg var varaordfører i 8 år, og så kom det vel inn et år til, så jeg ville tro at 12 år vel, tenker jeg.
1: Ja. Ja. Hvordan har arbeidslivet ditt vært, synes du?
2: Ja, jeg har jo søkt på disse jobbene, men ikke alle jobbene som jeg har fått har jeg søkt på. Jeg var jo da i Riksrevisjonen, som nevnte, og avregningen med NATO, det lå hos det kontoret jeg hadde. Og det var jo veldig interessant, og for å revidere de hemmelige tjenester, som det heter, så måtte man ha den høyeste graderingen, men du måtte også være autorisert for det. Og det var ikke noe, bare jeg ble ettergått i sømmene, men hele familien ble ettergått før at jeg fikk da anledning til å revidere de mest hemmelige saker i Norge, ikke i forsvaret.
1: Så du har håndtert de utfordringene du har fått på en god måte?
2: Ja, det skal vi alle andre bedømme, men Jeg har selvsagt hatt noen sånne morsomme oppslag i VG og sånt nå. For at avisene, de skriver jo som min selv, jeg husker det var langt ifra krig, men at jeg en gang ringte meg fra Norsk Tipping og spurte hvorfor ikke de ansatte kunne få lov til å sende pengene til Afrika i stedet for å ha julebord. Ja, jeg tenkte, ja, det vel ingen som nekter dem det, men hensikten, som det står i statens personalhåndbok, det at det skal brukes det beste for de ansatte. Det var svaret jeg ga. Og så kom det i VG, da, ikke sant, at Riksrevisjon nekter de ansatte under sånn og sånn, og sender penger til de nødlidende i Afrika.
1: Har du en historie til?
2: Ja, kanskje ta en historie fra Stortinget. Det var jo Hanna Kvanmo, fantastisk politiker, og så var det Oddvar Nordli. Han var jo også statsminister, men akkurat i den fortellingen jeg skal ta, så var han vicepresident i Stortinget. Og det var dette såkalte dobbeltvedtaket. For russerne, de var svære den gangen, hadde jo masse av disse statene som i dag er egne stater, og de skulle da utplassere atomvåpen tvers gjennom Europa. Og da skulle NATO og amerikanerne svare med det samme, og det ble vel til slutt da løst med at han Gorbatsjov kom og slike ting, så ble det ikke noe så stort av det. Men i Stortinget, før det kom så langt at det ikke ble noe, så hadde jo Hanna Kvanmo fått tak på dette her, at Norge hadde vært med på å betale på dette. Og det var jo ikke, Norge hadde jo med Thorvald Stoltenberg skrevet en fotnote der at man ikke ville være med på det han med atomoppgjøret, for Norge var jo strenge på dette her. Ja, så sier hun det, vet du. At hun så at det var Norge hadde vært med på å betale til forberedelsen for disse rakettene. Og så sier hun til slutt, hvis ikke det er et bevisst forsøk på å føre venstresiden bak lyset, så kan du kalle meg en krakk, sa hun. Og så sette hun seg. Oddvar Nordli, han banket da med klubba si, og sa han det, jeg gjør representantene oppmerksom på at hvis noen forsøker å kalle fru Kvanmo for en krakk, så vil jeg bruke klubba.

0: Det var mannskåret Jom som du hørte, O store Gud, og det var et liveopptak fra Rokkestad kirke, og det var solist Kåre Kristiansen. Ville Kjærbo, vi skal nå gå til avslutning av programmet vårt, men det gikk jo rykter om også vært håndballdommer. Hvordan har det gått til?
1: Ja, det, av alle ting så endte jeg opp med det også. Da var jeg faktisk 40 år, så det var jo litt sent da, men vi kastet jo mye håndball på skolen på Kjernes, da jeg var guttunge. Ja, vi hadde jo tre håndballklubber i Rakkestad, for å si det sånn, i alle fall de som drev med håndball, og det var jo Degernes og Rakkestad og Osau. Vi hadde også...
0: Så derfor skulle du være dommer?
1: Det var ingen som ville påta seg jobben, for hvis vi ikke hadde en dommer, så måtte vi trekke et lag. Og det var et voksent lag, og vi hadde bare et voksent lag. Så da tenkte jeg, ok, du har gitt mye, kall det kjeft selv, så nå får du ta imot det, kjeften.
0: Har du forutsetninger til det?
1: Ja, ja, det er vel vanskelig å si det, men jeg tror jeg på en måte hadde et balansert forhold til dette.
0: Det er komplisert.
1: Ja, hvis det er komplisert, bevar meg. Det er jo kamp, både håndball og ishockey, vet du, det er knallharde, det går fort og sånt noe.
0: Vanskelig avgjørelse for en dag.
1: Ja, det. De beste, de som spilte finest håndball, det synes jeg var jenter 16 og gutter 14. Det var flott håndball.
0: Men Rakstad Degnes i kamp, det var ikke det beste.
1: Nei, og så med Osau og Enig fra Fredrikstad som dommer, da var det liv på tribunen. Og jeg skjønte jo det.
0: Ja. Vel. Vi får gå over til kor, og Jom og pensjonistkor, og enda flere. Fortell litt om din korinteresse.
1: Ja, jeg har bestandig hatt lyst til å synge, og i Luftkrigsskolen så hadde vi veldig mye sang og slik noe. Flyverne, de hadde jo lært mye sang og slik noe i USA. Og det ble sunget. Og jeg har også selv en tremenning. Lynn Anderson, jeg vet ikke om du husker henne. I never promised you a rose garden.
0: Yes.
1: Hun var tremenningen min.
0: Oi.
1: Ja, det er egen historie det. Men jeg har alltid likt å synge. Og nå var det jo slik at jeg begynte i Jom. Da var jeg faktisk 40 år, tror jeg. Og det ble jo mange sangøvelser og slike ting, men det var virkelig meg en god ting å få med seg, sangen.
0: Du var bass?
1: Jeg var bass, annen bass. Ja. Og det er et eget miljø i sangkor. Og det har jeg opplevd. Jeg var med i tre kor samtidig en stund. Og jeg var med i Freidi, og jeg var med i Jom. Og så var jeg også leder av pensjonistkoret, som da startet i Rakkestad. Ja da. Nei, så sang anbefales. Har du tenkt å ha det hyggelig og treffe hyggelige folk, start i et kor.
0: Hvilket forhold har du til kristen sang?
1: Det er det vakreste man kan høre, synes jeg da, i en kirke. Det er, og det må være mannskor. Det er flott altså. Håper at vi kan få sendt noe på det.
0: Ja, vi skal prøve å sende noe på radioen.
1: Ja, det er ingenting som kommer opp mot det også.
0: Ja. Pensjonistkoret er eksisterende nå også.
1: Ja, og vi hadde jo få til å begynne med. Vi var en stund bare 8 stykker og slik noe ting. Men så etter hvert så ble det flere og flere som begynte å bli nærme pensjonsalderen i de korene vi har i Rakkestad, de kom over til pensjonistkoret, og i dag er vi faktisk over 20.
0: Såpass.
1: Ja.
0: Ja, da må vi gå til avslutning, Willy.
1: Ja.
0: Vi har jo et spørsmål som heter, hva håper du folk husker deg som? Og da sier du det kan ikke du svare på, men Nei. Da kan jo jeg kanskje gi deg
1: spennende ord. Spennende.
0: At jeg opplever deg jo som en perfeksjonist, det ytterste vis. Og at du er saklig, og at du absolutt er en rettferdig mann. Absolutt. Så Tusen takk for samtalen. Veldig hyggelig å snakke med deg.
1: Jo, takk for det samme.
0: Da sier vi tusen takk for at du lyttet til programmet I samtale med, og I dag var gjesten vår Willy Kjærbo.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
4: Flere personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
5: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
7: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk. Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Velkommen til Ørefryd, og en liten time med musikk som jeg, Tor Øyvind Mortensen, synes en fryd for øre å lytte til. Og som jeg håper også du vil like. Og når jeg ser på dagens spilleliste, har jeg god tro på det. Som du vil høre, har jeg valgt musikk fra mange forskjellige musikalske genre. Først ut I dagens program den nederlandske stjernefiolinisten André Rieu, født I 1949, med sin ekte Stradivarius-fiolin. Han framfører melodien Edelweiss fra musikalen The Sound of Music fra 1953. Og Edelweiss en hvit, vakker blomst som finnes I Alpene.

Det var den nederlandske fiolinisten André Rieu med Edelweiss. Nå skal vi til en spesiell innspilling med saksofonisten og klarinettisten Ardo Nerus, som i 1994 lagde en CD med dansemusikk. Hans tanke var å lage et album med dansemusikk, sånn som det låt på 50-tallet, med dyktige, ofte jazzmusikere og raffinerte arrangement. For å få det til å låte som de gjorde den gang, ble innspillingen gjort i matsalen på Castle Hotel i Stockholm, med hele orkestret på scenen, og med bare 3 mikrofoner. 1 til vokalisten, og 2 til resten av bandet, plassert i salen. Resultatet ble veldig fint, hvilket vi skal høre i melodien Serenade in Blue, som først ble kjent med storbandet til Glenn Miller i 1942. I tillegg til Arne hører vi i det 10-mann store bandet også blant andre Kjell Øhmann piano og Rune Gustafsson gitar.

Vi hørte Arne Domneris orkester med Serenade in Blue. Nå tenker jeg det passelig med litt flott sang, og vi skal høre en av de aller beste. Det den store operasangeren Placido Domingo, født i Spania i 1941, og oppvokst i Mexico. Han var en allsidig musiker, og var også utdannet pianist og dirigent. Han hadde et stort allsidig repertoar, og vi skal høre han framføre Over the Rainbow, som fra musikalfilmen Trollmannen fra Oz fra 1939.

Vi har hørt Placido Domingo med Over the Rainbow. Neste artist vi skal høre har noe til felles med Placido Domingo, som vi nettopp hørte. Begge har sitt hovedsete I den klassiske musiken, men arbeider også med andre sjangre. Pianisten Lars Roos har hatt en strålende internasjonal karriere som klassisk pianist. Men vi skal her høre han I en av våre mest kjente og kjære religiøse sanger. Her barnatro.

Det var Barnatro med den svenske pianisten Lars Roos. Nå skal vi fra Sverige og enda litt lenger øst. I Finland finner vi sangeren og skuespilleren Arja Saijonmaa, født i 1944. Hun er nok her mest kjent for sin innspilling av sangen «Jeg vil takke livet», som vi har kunnet høre i et tidligere Ørefryd-program. Vi skal nå høre en annen av hennes sanger, som jeg synes veldig stemningsfull og fin. Millioner rosor.

Vi hørte Arya Sayonma med millioner rosor. Vi har nå hørt noen riktig gode sangere. De flott å høre på. Men når et langt liv har satt sine spor ved sangstemmen, kan det også ha sine kvaliteter, og også det være fint. Jeg tenker da på sangeren og programlederen Erik Bye og en av hans siste sanger. Vår beste dag.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry.

når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

Det var vår beste dag med Erik By. Den fra hans siste plate, som kom i 2003. Året før han døde, 78 år gammel. Nå skal det bli musikk på panfløyt.

ikke. Det blir av komponisten Sergei Rachmaninov, født i Russland i 1873. Men han og hans familie flyttet til USA i forbindelse med den russiske revolusjonen i 1917. I tida etter at han kom til USA ble det lite komponering og var hovedsakelig konsertpianist. Stykket vi skal høre Vocalis, som ble skrevet for vokal og piano i 1915. Men vi skal høre det med cello og piano, med amerikanerne Aliza Wellerstein og Inon Banatan.

Vi hørte Vokalis av Sergei Rachmaninoff. Nå skal vi høre en av de gamle og mest populære svenske slagersangerne, Anita Lindblom, født I 1937, og som også var skuespiller. I 1973 lagde hun et album med Edith Piaf-melodier. Vi skal høre melodien som med svensk tekst fikk tittelen «Mitt liv har fått et skimmer».

Det var «Mitt liv har fått et skimmer» med Anita Lindblom, som døde i 2020. 82 år gammel. Mens vi ennå i Sverige, tenkte jeg vi kunne høre litt svensk folkemusikk. Jeg synes det noe spesielt fint og stemningsfullt med den gamle svenske folkemusikken. Det vi skal høre en gonglåt. Det vil si at den ble brukt når man var ute og gikk, og den var fin og nynne og tralle til. Det hører vi tydelig på det vi nå skal høre. Äppelbo gonglåt med Dalarnas spelmannsforbund.

Vi hørte Äppelbo ganglåt med Dalarnas spelmannsforbund. Nå skal vi over til noen riktig smektende latinamerikanske toner, som vel også en slags folkemusikk. Vi skal høre den nederlandske vokalisten Laura Fygi, født i 1955. Hun var oppvokst i Uruguay med far fra Nederland og mor fra Egypt. Da faren døde på slutten av 60-tallet, flyttet hun og mora til Nederland. Her er Historia de un amor.

Det var Lavra Fugi med Historia de un amor. Vi har ennå ikke hatt noen norsk musikk i dagens program. Det må det gjøres noe med. Vi skal høre rogalendingen Rita Eriksen, født i 1966. Hun er anerkjent som en dyktig vokalist og har samarbeidet med mange kjente musikere. Vi skal høre sangen Jeg vandrer langs med Elvo fra hennes album Hjerteslag, som kom i 2008.

Vi har hørt Rita Eriksen med Eg vandrer langs med Elvo. Nå er det bare plass til en melodi til her i Ørefryd, og det skal bli en instrumentalversjon av Alf Hambes vise Visa i Molom, som han skrev i 1963. Den skal vi høre med Kjell Ømans orkester. Da gjenstår det bare for meg, Tor Øyvind Mortensen, å takke for denne gang, og for at du hørte på programmet. Ha en riktig god fortsettelse på dagen.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende.
5: Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt.
4: Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

keep them moving, and that's what tortures me.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Han kom veldig tilfeldig sånn forbi, men ikke mer tilfeldig enn fordi

Ja, velkommen til den klassiske timen igjen. Jeg har gledet meg til å presentere Brynjar Hoff på obo. Ingen trakterer oboen som han. Men jeg har litt lyst til å fortelle... Jeg hadde tenkt å spille han for lenge siden. Og så... Ja, jeg leverte CD-en til teknikeren, og så fikk jeg beskjed. Det er ikke noe CD i det coveret der. Det var før jeg begynte å sjekke CD-ene for fingermerker og sånn. For hvis det er det, så kan det bli som hakk i LP-plata. Og jeg tror faktisk at den CD-en ble liggende i den bilen jeg hadde før, CD-spilleren, men nå har jeg fått tak i en ny CD med Brynjar Hoff da. Ikke den samme gode som jeg hadde da, men likevel. Sånn var det. Brynjar Hoff, han er etter hvert blitt 81 år gammel og bor i Thailand. Det er mye på grunn av helsa, tror jeg. Men det er ingen alder for en musiker. Vi har en dirigent som i sitt 96 år reiser verden rundt og dirigerer, svenske Herbert Blomstedt. Til våren kommer han til Oslo igjen, og vi tenker unekkelig, er det siste gang nå. Men tilbake til Brynjar Hoff, så skal vi høre en stykke av Henry Purcell, den største engelske komponisten.

Ja, så får vi tre religiøse folkemelodier fra Nordmøre, arrangert av Trond Kvæno. De spiller jeg da i et

Og så et stykke som Johan Halvorsen har arrangert, som heter I fjor gjette geitinn, eller det betyr vel I fjor gjette geitene. Så ja, her kommer det.

Svensen. Så da har vi vært innom de tre mest sentrale norske komponistene. Han har arrangert en svensk folkemelodi som heter «Alt under himmelens feste». Så her får dere den.

Så skal vi innom Dirts Bizet, franske Bizet, og Agnus Dei.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Da det klart for omsorgsprogram her på Radio Øst, og i kveld det ved Sion Råde.
2: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Noen du vet trenger det stert. Så det sånn det I dag, og vi tenkte vi skulle ha litt sånn tema om det å komme inn til hvilen i Kristus. Men før det så tenkte jeg skulle lese salme 103. Det en herlig salme, hvor det David som har skrivet den. Og den handler om Guds godhet, særlig hans tilgivelse, hans omsorg og trofaste kjærlighet. Den begynner personlig, men utvider seg etter hvert til en lovsang fra hele skaperverket. Og den begynner sånn, «Min sjel, lov Herren av David, min sjel, lov Herren, og alt som i meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt så du blir ung igjen, liksom ørnen. Herren handler rettferdig, og han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi skapt, han kommer i hu at vi støv. Menneskets dager som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når vinden farer over ham, han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke. Men Herrens miskunnhet fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn. For dem som holder hans pakt, og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. Herren reist sin trone i himmelen, hans kongerike hersker overalt. Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrdet hans ord, i det dere lyder hans ords røst. Lov Herren, alle hans herskarer, dere hans tjenere, som gjør det han vil. Lov Herren, alle hans gjerninger på alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Gjennom alle disse versa så David oppfordrer sin egen sjel til å prise Herren. Det som om han sier til seg selv, ikke glem hvem Gud og hva han har gjort for det. Han nevner tilgivelse, helbredelse, redning og fornyet styrke. Takknemligheten omfatter hele livet, både det indre mennesket og de konkrete behovene vi har. Ordene om helbredelse uttrykker tillit til Gud som livets gjenoppretter. Det ingen garanti for at enhver sykdom forsvinner med en gang. Salmene går fra Davids personlige erfaring til Guds omsorg for alle som blir undertrykt. Gud handler rettferdig, og gjorde sine veier kjent for Moses
og Israels folk. Dermed knyttes lovsangen til folkets historie. Guds godhet viser seg også i at han hjelper og leder mennesker gjennom vanskeligheter. Dette er salmenes sentrum. Gud beskriver som barmhjertighet, nådig, sen til vrede og rik på kjærlighet. Han tar synd på alvor, men hans forhold til oss mennesker styres ikke av vedvarende anklager eller gjengjeldelse. To sterke bilder uttrykker dette. Guds kjærlighet er stor som høyden mellom himmel og jord, og han fjerner syndene våre så langt som øst er fra vest. Bildene understreker hvor omfattende hans kjærlighet og tilgivelse er. Gud sammenlignes med en far som viser omsorg for barna sine. Han vet hvordan vi er skapt, og husker at vi er støv. Vi trenger derfor ikke late som om vi er sterkere enn vi er overfor ham. Menneskelivet sammenlignes med gress og en blomst som raskt visner. Det gir salmen et alvor. Livet er skjørt og kort. Samtidig finnes det håp, fordi Guds kjærlighet varer på tvers av generasjoner. Når salmen omtaler dem som frykter Gud, handler det om ærefrykt, respekt og et liv vendt mot ham. Kjærligheten knyttes til et forhold der mennesker holder fast ved hans pakt og søker å følge hans bud. Mot slutten beskrives Gud som konge, overalt. Englene og hans skapninger oppfordres til å prise ham. Så vender David tilbake til utgangspunktet og oppfordrer igjen sin egen sjel til lovsang. Det store perspektivet blir dermed personlig. Også han selv får være med i denne lovsangen. Salmen gir språk både i takknemlighet og for menneskelig sårbarhet. Den inviterer oss til å erkjenne synd, svakhet og livets forgjengelighet, samtidig som vi setter vår lit til Guds barmhjertighet og varig kjærlighet. Jeg for min del synes det er viktig å lese denne salmen ganske ofte, fordi at den minner meg om hvor stor Gud er. Og hvor god han er mot oss, hvor inderlig han elsker oss, og hvor mye han gjør for oss hver eneste dag. Amen.

0: Ja, da har vi fått flere bønneemner her. Jeg begynner med den første. Be for en dame som har hatt tvangstanker over lang tid. Tror noen er inne på telefonen hennes og overtatt identiteten hennes og lager store vanskeligheter for henne. Tror på bønn. Kjære himmelske far, du ser denne dama her. Jeg ber deg nå om at du går ned til henne og gir henne fred, himmelske far, og at du tar og fjerner alle disse tvangstankene, far. Ja, du kan gjøre under, og du kan helbrede, og du kan fjerne og ta vonde ting, far. Jeg takker deg for at du ser til henne her nå i kveld og tar bort tvangstankene hennes, og at hun kan få bare fredstanker. Fredstanker og tenke bare på deg, himmelske far. Hjelp henne til å rette fokuset på deg. Jeg takker for at du hører vår bønn her i kveld. Amen.
1: Amen.
2: Ja, vi skal be for en dame med sterke tinnitus-smerter, har blitt svært plagsomme, plages mer og mer. Ja, Herre, vi takker deg og priser deg og ærer deg, himmelske far. Takk at vi kan be for alle behov, og nå ber vi for denne tinnitus-smerten og det som gjør at hun blir mer og mer plaget av disse smertene. Og nå ber vi i Jesu navn, himmelske far, at du fjerner denne smerten og denne tinnitusen. Vi tilber deg og priser deg at du skal få ta bort dette plagsomme, sånn at du skal få oppleve fred og glede og herlighet i sitt hjerte. Vi takker deg og tilber deg og priser deg, Herre, at vi ber til deg, himmelske far, ber om at du skal fjerne denne smertene, sånn at hun kan få oppleve freden og gleden i sin ånd, Herre. Vi takker deg og priser deg at du er, takk at du helliger oss helt ånd og sjel og kropp, Herre. Vi priser deg og ærer deg at denne smerten skal forsvinne i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen.
1: Amen. Så har vi be for alle syke, alle ensomme, og be for landet vårt, kongefamilien, Stortinget. Be om at de får styrke i alt de står i, og at de fylles av visdom. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus. Vi løfter opp alle syke og ensomme i landet. Vi takker deg, Jesus Kristus, at du kan være hos hver og en av de. Vi ber for landet vårt, Jesus. Vi løfter opp kongefamilien. Du ser de vanskelighetene de har stått i, Jesus. Jeg takker deg, Jesus Kristus. Priser ditt navn. Takk at du er hos hver enkelt Jesus, at du gir styrke og visdom til de alle sammen. Takk at vi kan løfte opp Stortinget for deg. Be om at de får styrke i alt de står i, og at de fylles av din visdom, og at din vilje skjer i landet vårt. Det takker jeg deg for, Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Jeg har en bønnelapp her.
1: Fint.
0: Be om å få godt syn, og om han kan få en god, troende kone, og få orden på livet.
1: Oi.
0: Ja, himmelske far, her er det virkelig alvorlige og gode løfter, eller bønnevner han ønsker at vi skal be for deg. Nå ser du, ja, jeg regner med det er mann med at det står kone, himmelske far, men du vet hvem det er, for du kjenner hvert et hårstrå på våres hode. Og du vet hva hver en av oss trenger. Vi må bare rette blikket vårt opp til deg og ha fokus på deg og samvær med deg, Herre. Så ordner du det i din rette tid. Vi takker deg for denne mannen. Vi takker deg for at du gir han et godt syn. Og vi takker deg for at du sender en troende kone i hans vei. Og vi takker deg for at du hjelper han å få skikk på livet igjen. I Jesu navn. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
1: Ja, hvem av dere kan få lov å åpne? Den som har lyst. Vi har et tema her faktisk i dag.
2: Jeg tenkte å så åpne med et vers.
1: Veldig fint, Bjørn.
2: Når du vet, Jesus innbyr alle de som har tunge byrder inn i sin nærhet. Vet du. Og det står i Matteus evangeliet, kapittel 11. Jeg skal begynne litt fra vers 28. Og det kan jo være mange her sånn, som lytter og som har både tunge byrder og sykdom og sjelskvaler og mye motstand. Og det er mye ting som kommer under dette her menneskelivet. Og da kommer Jesus med et fantastisk ord til alle som har tungt og tunge byrder da. Det står i vers 28: Kom til meg, alle som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Bare ta litt det verset der, at hvis du strever og har tunge byrder, så er du faktisk overkvalifisert for å komme til Jesus. For det er de menneskene han tar imot og ønsker velkommen. Så da står det at jeg vil gi dere hvile. Og ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Og dette her med å komme inn til hans hvile, det er fantastisk budskap, egentlig. Jeg husker før, når jeg var ufrelst og sånt, så hadde jeg mye byrder og mye slit og strev, og prøvde å ta meg sammen om mange ting, men så tok jeg mot Jesus, så fikk jeg oppleve dette, å komme inn til hvilen i Gud. Og det var fantastisk, egentlig. Og det er vel det alle mennesker lengter etter, egentlig, å få lesse av denne byrden. Lesse av alt sitt eget, og problemer og vanskeligheter og alt dette her, og så komme inn til hans hvile, da. Når du leste litt fra salmene og sånn, så kom jeg litt å tenke på i salme 23, vers 2, så står det at han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Og det er jo fantastisk at det er noe som blir kalt for hvilens vann. Så da trenger vi ikke å ta oss i sammen, men da kan vi kjenne hvilen i Gud i en nye liv i den hellige ånd, og at det er som vi har slept på før i tida, egentlig. Og hvordan kommer vi inn til hvilens vann? For det er jo mange som sliter og strever og prøver å ta seg sammen, og alt dette er sånn. Men det er fantastisk at når vi gir opp våre egne prestasjoner og gir opp våre egne ting, alt vi prøver å få til og sånn, og så kan vi bare hvile i Kristus. Og det er fantastisk. Og da kjenner vi egentlig at byrden blir lagt av oss, Og så det egentlig Kristus som begynner med sin gode hellige ånd å virke i vårt indre menneske. Og her sånn så sier Gud, eller Jesus da, at kom til meg.
1: Ja.
2: Kom til meg. Alle som strever og har tungt å bære. Mm. Det jo mange som strever.
1: Ja, kjære Jesus.
2: Og har tunge byrder og alt dette her er sånn.
1: Mm.
2: Så sier Jesus at jeg vil gi dere hvile.
1: Mm.
2: Og så får du lagt av denne byrden og alt dette her er sånn.
1: Mm.
2: Det jo sånn som en som sa at det var en som gikk bak i vognen, vet du. Og så hadde han en svær ryggsekk.
1: Mm.
2: Og så han som kjørte hesten sa at hvorfor kan du ikke komme opp på vogna, og så kan du legge fra deg alt dette her er sånn.
1: Mm.
2: Og så satt han egentlig bak på vogna, og så hadde han ryggsekken igjen på ryggen, og så ble han like sliten.
1: Ja.
2: Og så sa han at nei, du får legge av ryggsekken, og så kan du legge den bort egentlig. Og det jo ofte sånn at vi mennesker, vi bærer tunge byrder og ryggsekker og alt dette her er sånn, men det skal vi ikke bære, for det Jesus som har bært alt på Golgata kors og sitter Amen. Med Gud Faders høyre hånd, så nå kan vi fylle oss med glede og fred i den hellige ånd.
1: Mm.
2: Amen.
1: Mm. Amen.
0: Amen.
1: Veldig fint bilde, det der ryggsekken som man kan ta av seg
2: ja.
1: Og kaste av seg, ikke sant? Fordi at Jesus har allerede tatt den.
2: Ja.
1: Hm. Og det er det at det der med å komme inn i den troen at det faktisk Jesus, han har gått foran oss. Han har vært igjennom akkurat samme prøvelse som alle vi andre har vært igjennom. Og han har tatt alle våre synder, sykdommer, alt dette her har han tatt på seg når han hang på korset. Så den ryggsekken som vi går og bærer på, vi tviholder på den, for det første så blir det vanskelig fordi at vi er livredd for at andre skal vite om alt det vi bærer på. Det er så vondt å begynne å snakke om det, ikke sant? Og så blir vi flaue og forlegne og føler oss dumme og, fordi at vi har ikke noe lyst til å sammenligne oss med andre som vi føler oss rett og slett ikke bra nok.
2: Mm.
1: Men vi er bra nok.
0: Mm.
1: Tenk på det, Gud han offret sin sønn for vår skyld, for din og min.
2: Mm.
1: Er vi ikke bra nok da?
2: Ja.
1: Vi er mer enn bra nok.
0: Ja, Jesus gikk jo samme syndere, han gikk jo ikke samme styresmaktene
1: Nei.
0: Og de som var oppe i samfunnet.
1: Nei.
0: Han gikk samme de som var nede.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: De som virkelig trengte hjelp, dem var Jesus hos.
0: Sånn
1: og det er nettopp sånn det er.
0: Ja.
1: Og når du kommer inn til Jesus, så kommer du også inn til hvilen.
0: Mm.
1: Og det tror jeg alle kan si, alle som har blitt frelst i for eksempel ungdom eller voksen alder, kan si det at jeg ble befridd fra alle mine.
2: Mm.
1: Alt det tunge jeg bærte på.
0: Mm.
1: Jeg ble satt i frihet. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det var sånn det var.
0: Yeah.
1: Og det er jo herlig. Tenk å få slippe å bære på alle disse byrdene som vi har med oss hele veien. Vi kan kaste det av oss når vi kommer til Jesus. Og for det første, det koster ikke noe. Det er helt gratis. Og hvis du ikke synes det var noe ordentlig å og komme dit, så kan du gå tilbake igjen. Men det gjør du ikke. Men du kan, fordi at altså, Gud sier jo det at vi har egen fri vilje. Vi kan gjøre som vi vil. Sånn er det. Så kast av deg alt det som tynger og bærer, og kom til han, du som strever og bærer disse tunge byrdene.
2: Ja. Amen. Amen.
1: Vi skal nevne telefonnummeret her, som du kan ringe inn på. Det 69 29 42 42. Og så må vi høre Molle, han synger «Jeg har aldri angret». Han har aldri angret, og det kan jeg også si. Jeg aldri har angret.

0: Ja, da har vi fått inn noen bønnebær igjen, og det vi veldig takknemlige for. Og jeg nevner telefonnummer igjen, ja, som du kan ringe inn om du har et bønneemne. Det 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Så da kan jo kanskje du begynne, Bjørn?
2: Ja, jeg skal be for en mann som ønsker frelsesvisshet.
0: Ja.
2: Vi takker deg og tilber deg og priser deg, himmelske far, at du ønsker at denne mannen skal ha frelsesvisshet. Takk at det grunnlagt på Jesu død og oppstandelse og på blodets kraft. Og jeg priser deg og ærer deg at du fyller denne mannen med den hellige ånd, sånn at han får oppleve frelsesvisshet i sin ånd, Herre. Vi takker deg og priser deg og ærer deg nå, himmelske far, at du skal gi denne mannen frelsesvisshet i troen på Jesus. Vi takker deg og priser deg og ærer deg at du skal gi denne mannen frelsesvisshet i Jesu Kristi navn. Amen.
1: Amen. Ja, så har jeg fått en bønnelapp her. En dame som ønsker bønn for en dame som har fått tilbake kreft, og for et ungt par som trenger lån. Ja, himmelske far, du ser denne dame her som har en nød for en annen dame, eller om det venninne. Ja, i hvert fall så står det dame her som har fått tilbake kreften. Ja, himmelske far, du ser, vi ber om at du ser til henne, for det så vondt og vanskelig det med kreften, usikkerheten og smerten og alt man skal igjennom. Vi ber deg nå om at du berører henne og gir henne full helbredelse, himmelske far, for det kan du. Ja, det vet vi, og vi takker deg for at du ser til denne dama og med legene, sånn at hun får den behandlingen hun måtte trenge. Og så det dette unge paret da, som trenger lån. Himmelske far, vi legger dem i dine naglemerkede hender, og du hjelper dem sånn at de kan få det lånet de trenger. I Jesu navn. Amen.
0: Amen. Vi har fått inn et her. Be for en mann med store alkoholproblemer. Ønsker å få hjelp, men alt virker vanskelig. Be om frelse. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus. Vi priser ditt navn. Takk at du vet om denne mannen. Takk at du har sett hans problemer. Takk at du har sett hans ståsted. Takk, Jesus Kristus, for at du har telt hans hårstrå på hans hode. Og du elsker han. Jeg takker deg, Jesus Kristus, og legger han framfor din trone. Takk, Jesus Kristus, at du skal ikke gjøre det vanskelig om han søker hjelp til å bli kvitt disse alkoholproblemene, men du skal gjøre det lett. Vi takker deg, Jesus, at du gjør det lett for han, Jesus, sånn at han kan takke ja når et menneske kommer og tilbyr et sted hvor han kan bli kvitt disse problemene. Det skal ikke være vanskelig å finne et sånt sted. Og jeg takker deg, Jesus Kristus, at du kan sende mennesker i hans vei som gjør at han finner en lett vei til frihet, Jesus. Og jeg takker deg at du med han og kan hjelpe han, Jesus. Vi legger han i dine hender. I Jesu navn så takker vi deg for at du har hørt vår bønn. Amen.
1: Amen. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med Evangeliesenteret. De hjelper deg, og kort ventetid.
0: Det ikke ventetid, og der får du hjelp med en gang.
1: Ja.
0: Sånne ting skal ikke være vanskelig.
1: Du, jeg prater...
0: Vet du?
1: Ja.
0: Er det bønnebjær til?
1: Å oh, ja, da
2: skal vi vente litt. Vi tar et bønnebjær til, vi, Gry.
1: Ja, vi tar det, det er det derfor vi er her.
2: Vi skal be for en mann som er i en situasjon der han trenger en ny jobb. Mm. Han er frelst og tro på bønn.
1: Ja.
2: Be også for hans helse.
1: Ja.
2: Vi takker deg og priser deg, himmelske far, at vi kan be for denne mannen som trenger en jobb. Vi takker deg at du har frelst denne mannen her, og nå er det en livssituasjon der han trenger en ny jobb. Og jeg ber nå, Herre, at du skal lede han til en arbeidsplass, så han kan få en ny jobb, og velsignen på det arbeidet. Vi takker deg og priser deg, Herre, og ber om helsa hans. Vi ber om at du skal styrke helsa hans, sånn at han kan få nytt friskt mot og bli lekt og helbredet i Jesu navn. Takk, Herre, at du skal gjøre det sånn, at han skal få ny jobb og ny helse, og kan fryde seg i deg, Herre. Vi takker deg og tilber deg Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Jeg tenkte litt på det du var litt inn på før vi satte på sangen. Så jeg er da i 1. Korinterbrev 1 og vers 27-29. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.
2: Ja.
1: Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg.
2: Mm.
1: Det som ingenting er.
2: Mm.
1: For å gjøre det til intet som er noe.
0: Mm.
1: For at intet skjød skal rose seg for Gud. Ja, så Jesus, han bruker det som ingenting er.
2: Ja,
1: du kan kjenne deg både liten og oversett og utilstrekkelig. Men det betyr ikke at du er uten verdi.
2: Nei.
1: Hos Jesus er du elsket, og du er verdifull. Og slik det da tydelig at kraften kommer ifra Gud, og at ingen kan rose seg av sin egen storhet.
2: Mm.
1: Og vi ser det hos disiplene. Jesus kalte vanlige fiskere til å følge ham, og Peter sviktet. Men Jesus møtte ham igjen og ga han ansvar. Gutten med de 5 brød og 2 fisker hadde lite å tilby, men Jesus brukte det til å mette mange. Og det er dette som gir oss håp. Du trenger ikke å være stor i egne øyne eller andres øyne for å bli brukt av Jesus, eller for at Jesus skal se deg. En enkel bønn, et vennlig ord eller en hjelpende hånd, det kan få en stor betydning og bli til en stor velsignelse. Og vi kan komme til ham og si, Jesus, her er jeg, med det jeg har og det jeg mangler. Bruk meg til å vise din kjærlighet. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Det er herlig.
2: Ja.
1: Ja, det er herlig når man får sånne åpenbaringer i ordet, når man føler seg liten og dum og teit, og jeg er ikke verdifull, og jeg kan ikke det. Og...
0: Ja, ja.
1: Ja, men...
0: Alt er egentlig gærent når man begynner å tenke på hvordan man er. Det er... I verden så har vi rett og slett...
1: Janteloven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Janteloven, og det er bare sånn at du er ikke verdt noe. Du ikke er pen, og ikke er klok, og ikke har penger, og... Nei, du er bare en fattig liten lus.
1: Ja.
0: Men vi er rikere enn absolutt alle på denne jord.
1: Ja.
0: For vi har Jesus Kristus i vårt hjerte. Mm. Og det mer verdt enn noen verdi i hele verden.
1: Mm.
0: Du ringer inn til Bønneemnet på telefon 6929 42 42, og da kan vi jo synge det du blir når du blir kvitt alt dette her med at du skal ha hus, hjem, rikdom, du skal ha det så flott og fint.
1: Sattes.
0: Men hvis du gjør som Anne-Berit Maltemyr synger, jeg er fri, hvis du tar imot Jesus.
1: Anne-Berit Holte Langemyr.
0: Ja.

0: Ja.
1: Yes.
0: Jeg regner med, du var så intenst og så vanskelig å liksom distrahere litt, så du var langt inne I noe, så da skal du få lov å fortsette med det.
1: Ja, ja. Ja, jeg tenkte litt på Johannes evangeliet,
0: ja.
1: Kapittel 15. Så snakker Jesus om en lignelse om det sanne vintreet.
0: Ja.
1: Mm. Og det jo sånn at den skal jo bære frukt, da, dette vintreet. Og vi et gren på dette vintreet og skal bære frukt. Og når det og vi skal bære frukt, så må vi egentlig bli I ham, hvile I ham og ha vårt liv fra Kristus, da. Og så står det et merkelig ord her I kapittel 15:5. Forstår det at jeg vintre, dere grenene. Den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt.
0: Mm.
1: Og så står det, for uten meg kan dere intet gjøre.
0: Mm.
1: Det var jo litt merkelig.
2: Mm.
1: Uten Kristus så kan vi ikke gjøre noen ting, og det var jo fint du leste det der fra 1. Korinterbrev, for da stod det egentlig at vi var jo ingenting, egentlig, I oss selv da.
0: Mm.
1: Og så nå det sånn at vi kan begynne oss å bære frukt. Når den hellige ånd får fylt oss og sånn, så kan vi egentlig begynne oss å bære frukt. Kanskje litt kart å begynne med, og etter hvert så blir det mer frukt. Men når vi blir I vintreet, og han blir I oss, så kan vi bære mye frukt. Men uten han, da det helt håpløst, egentlig. Og så tenkte jeg litt på Paulus, da. Vi jo ikke noen Pauluser, vi heller, egentlig, men han var jo en som var mye brukt av Herren.
2: Mm.
1: Og så står det I 1. Korinterbrev, kapittel 15, og så vers 10, så skriver Paulus at «Men av Guds nåde jeg det jeg er». Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle. Og så sier han, men det vil si, ikke jeg. Det ikke han som har arbeidet.
0: Nei, ikke sant.
1: Men Guds nåde som med meg. Så Paulus, han var helt stille for Herren, han hadde hvile I Kristus, og nåden I Kristus begynte også å arbeide, og da var det mye frukt I Paulus sitt liv. Og det der selvstrevet, det fører ingenting til egentlig.
2: Nei.
1: Da peser vi og har ryggsekker og alt dette her sånn, og jobber og svetter og holder på, men det blir ingenting fruktbart for Herren. Men når vi får lagt av denne ryggsekken, da kan vi hvile I Kristus, og da begynner Guds nåde å virke I våre liv, og da kan vi bære frukt for Gud. Så nøkkelen egentlig også å komme til ende på seg selv, egentlig, og så hvile I Kristus, og hvile I hans nåde, og så kan han bestemme hva som skal skje, om det mye frukt eller lite frukt, eller hva det det ikke opp til oss, fordi at vi bare blir I ham, og han blir I oss. Amen.
0: Amen. Jeg tenkte på, når du nevner dette her, så tenker jeg på dette her med å vite om jeg gjør Jesu Kristi vilje. Og liksom dette her med at man strever selv I egen kraft, så vet jeg at da blir du veldig sliten. Og du orker faktisk ikke å gjøre mer. Det stopper opp. Men gjør du Jesu Kristi vilje, så kan det godt hende at du blir sliten. Men du stopper aldri opp, fordi at han gir deg kraft til å fullføre det. Han gir deg kraft til å gå videre, fordi at han kjempeglad for det at du gjør hans vilje. Og han vil at du skal fortsette å gjøre det.
2: Ja.
0: Og det så veldig godt å kjenne på akkurat den biten der, at liksom fordi at du usikker på noe du kanskje skal starte med, eller begynne med, eller gjøre, eller hva det for noe. Og så, ok, Jesus, det riktig at jeg skal gjøre dette her? Hvis det det, så må du vise meg veien. Og så begynner du på noe. Og så kjenner du det at, oi, dette var lett. Og så fortsetter du. Og så går du helt til enden, fordi at han med hele veien. Men hvis du gjør noe som bare lagd i ditt eget hode og hjerte, og han ikke med, så kjenner du på det at da bytter imot, du blir så sliten. Og du blir, altså, du mister helt motet av å fortsette, fordi at det ikke Guds vilje. Så det en fin måte å vite om du gjør Guds vilje, det du holder på med.
1: Blir utslitt.
0: Ikke sant? Blir utslitt.
1: Ja.
0: Eller kjenner du at du får krefter til å gjøre det.
1: Ja.
0: Det veldig godt å... Altså, veldig greit å vite akkurat den biten der, for da vet du det at da jeg på rett plass. Da gjør jeg det som han vil.
1: Det bedre å møte Jesus enn å møte veggen.
0: Ja.
1: Si det sånn. Det ofte det vi snakker om, at folk har møtt veggen og ting og tang og alt dette her sånn. Så. Men vi får møte Jesus i ånden, nye liv. Da blir vi ikke utmattet, egentlig. Da møter vi ikke veggen heller. For da lever vi Guds kraft, akkurat som Jesus snakket om, at jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Og da fikk disiplene høre at kan noen ha brakt mat til ham? Så står det at Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje, som sendt meg å fullføre hans gjerning.
0: Ja.
1: Og da hadde han mat hele tiden, Jesus, vet du. Så det var fantastisk. Så vi får møte Jesus i åndens nye liv.
0: Ja.
1: Amen.
2: Amen. Ja. Amen. Og så er det jo viktig, da, hvor er det vi har fokuset hen? For sånn som når problemene kommer, hvis vi har fokuset på problemet, så bare vokser de. For de blir jo ikke borte. De blir ikke borte før du løfter blikket og har fokus på Jesus.
0: Da dette her fikser du, ikke jeg. Kan du ta det, Jesus?
2: Ja. Da kan du komme inn til hvilen hos han.
0: Ja.
2: Men da er det viktig at du fletter fokuset fra alle problemene, åpne Bibelen, gå i bønn, snakk med Jesus, ha fokus på han, legg problemene dine, bekymringene dine på han. Da har du mulighet til å komme inn til hvilen.
0: Det som er veldig... Ja, hva skal jeg si for noe? Veldig vanlig, det er da at altså, alle mennesker, vi er veldig raske til å handle. Og liksom, når vi tror at vi får en veldig god idé, og som er, vi føler at dette her, oi, dette her var bra. Dette her er jeg sikker på at Gud synes er greit, ikke sant? Fordi at vi alle har lyst til å gjøre Guds vilje. Alle liksom tenker sånn at ok, vi kjører på den. Men så handler det om det at altså, du bør ikke sitte i mange sammen og be, men du kan be for deg selv. Så kan du spørre Jesus om er dette riktig det jeg gjør? Mm. Hjelp meg og led meg. Mm. Ikke sant? Sånn at vi er så flinke til å handle. Mm. Men vi spør ikke han først er dette riktig at jeg gjør det? Mm. Og det er veldig viktig at vi altså jeg skal ikke si at dette er veldig viktig, men at jeg tror at det betyr ganske mye at du prater med Jesus om det du har tenkt å gjøre. Mm. Sånn at du vet at her er jeg på rett vei.
1: Handle utifra hvile.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Hvilen i Kristus, ja. Det er punkt 1 også. Ja. Da kan vi handle.
2: Mm. Ja. Ja. Mm. Skal vi ta neste sang da?
0: Ja, det gjør vi, vet du. Og det er når du gjør liksom ting som du kjenner at det virkelig er dette her, det var godt å få bekreftelse, Jesus, at du er med meg. Da blir det jubel og fryd ifra evangeliet sendte musikken.
2: Ja. Og ring inn på 69 29 42 42. Ingenting er dumt å be for. For det står i Bibelen, det to eller tre er enige i å be om, det skal skje. Så ring inn, så skal det skje.
0: 69 29 42 42. Hei!

0: desto mer uro blir det du får inn.
1: Ja.
0: Fordi at desto mer blir det ting fra verden som kommer inn og forstyrrer deg. Og din tro på Kristus, ikke sant? Og alt dette her, som gjør at du blir rolig, du mister fokus, du mister den der indre freden som du faktisk har når du, Jesus er nær. For det, altså, Jesus er ikke en som er altså pågående.
1: Nei.
0: Han er en gentleman.
1: Ja.
0: Så han behandler deg virkelig forsiktig. Og han trenger seg ikke på noen som helst måte. Så hvis du kjenner at føler at Jesus er litt langt borte, så er det veldig fint om du ber han å komme tilbake. Fordi at det kanskje han, kanskje det er faktisk du som har gått litt bort fra Jesus, som igjen gjør at Jesus holder seg litt borte fra deg, fordi at du skal få være i fred, liksom. Men, og det andre bildet på at han er en gentleman, det er jo dette maleriet med at Jesus står foran en dør.
1: Ja.
0: Og du vet at Jesus, han banker på for å komme inn til deg. For å komme inn i ditt hjerte, så banker han på døra. Og på yttersiden så er det ikke noe klinke i den døra. Den kan ikke bli lukket opp fra yttersiden. Jesus, han kan ikke lukke opp den døra. Det er du som må lukke opp døra. Og si, ja, hallo, hvem er det? Hva vil du? Da kan Jesus komme inn og komme med det han mener du trenger. Sånn at du må lukke opp døra, og du må be Jesus å komme inn, fordi at han er en gentleman. Så det er fantastisk.
2: Ja.
0: Han er jo en gentleman, en fantastisk mann å få lov å ha i våre hjerter.
2: Ja.
0: Det er så godt, og du kjenner jo en indre fred, en styrke, en kjærlighet til alle mennesker. Og det hadde jeg ikke når jeg levde ut i verden.
2: Nei.
0: Da var det svært få mennesker som jeg elsket eller var glad i. Men etter at Jesus kom inn, så kjenner jeg at hvert et menneske har en god side. Alle mennesker har mye godt i seg. Og dem ser du hvis Jesus bor i hjertet ditt. Og da er du glad i alle mennesker. Automatisk. Så blir det sånn.
2: Så har jeg lagt merke til, ja, nå har jeg vært kristen i snart 40 år, tror jeg. Men nå har jeg liksom... Jeg har lagt merke til ofte, og det er kristne da, at det er veldig mange kristne som blir drevet av en vond samvittighet, egentlig. At vi må gjøre ditt, vi må gjøre datt,
0: ikke
2: vi
0: sant?
2: Har forventningspress og alt dette her. Så er samvittigheten, ja, jeg må liksom, jeg har sitert veldig mange ganger en søster, som var på et møte og sånn, og så hadde de lagt fin mat og alt, mye rundstykker, og at det var på evangeliesenter, dette her da. Og så sa jeg til denne dama liksom at det er så flott at du stilt opp, vet du, og fine smørbrød og alt dette her. Og så fikk jeg bare svaret, ja, hvis ikke jeg gjør noe, så blir ikke noe gjort her, sånn.
0: Akkurat.
2: Og tenkte jeg, nei, kjære venner, så tenkte jeg, det var ikke den atmosfæren i hjertet.
0: Nei, ja.
2: Den var ikke rett for Gud,
0: nei,
2: egentlig.
0: Nei.
2: Den var ikke fylt av den hellige ånd og hans nåde. Men det var egentlig drevet fram av en dårlig samvittighet.
0: Ja.
2: Hvis ikke jeg gjør noe,
0: ikke
2: så
0: sant?
2: Blir ingenting gjort,
0: nei,
2: egentlig.
0: Nei.
2: Så det derfor jeg snakker om å komme inn til hvilen i Kristus og nåden og at dette her er sånn, og akkurat som disse to søstrene til Martha og Maria. Og Maria, eller Martha, hun var jo stresset da, og skulle gjøre ting og i stellestand og alt dette her sånn, og Jesus hadde vel ikke bedt å gjort noe egentlig, men det var det i hennes eget hode som var det at hun skulle lage middag og alle mulige ting.
3: Mm.
2: Mens Maria, hun satt ved Jesu føtter, og så fikk hun høre at hun hadde valgt en gode del, og så etter hvert kunne hun begynne å virke utifra fellesskap med Jesus. Så det er egentlig at vi må komme inn til hvilen, komme inn i hans fred, og så må den hellige ånd begynne også å dyrke fram våre frukter og alt dette her som springer ut fra vårt liv. Og da blir ikke, som du sier, det blir ikke noe selvstrev, det blir ikke mas og kav og sånn, men da blir det en rolig og fin vekst i det åndelige livet. Amen.
0: Amen. Amen. Du kjenner at du gjør det fordi at du har lyst til å gjøre ting. Og da blir det på en helt annen måte. Ja. Det er det som sier, altså, gjerningene må komme, altså du må først komme til hvilen, og så kan du handle utifra.
2: Ja, det er den hellige ånd som begynner å virke i våre liv.
0: Ja.
3: Ja, men så er det sånn da for mange at det er lettere å gjøre noe enn å sitte og ta imot.
0: Ja, det er vanskelig å sitte og ta imot, fordi at vi får dårlig samvittighet, fordi at altså, det ligger latent i oss som mennesker. Det ligger latent i oss at vi må gjøre noe, og så spesielt flinke. Det der med at vi må gjøre noe tilbake til Gud, fordi at han har gitt oss så mye. Kjære venn, det er klart jeg må gi han noe tilbake. Men Gud, han forlanger ingenting tilbake.
3: Du kan
0: sitte der og bare nyte alle de gode tingene som Gud gir deg. Kan du nyte og ta imot med god samvittighet.
3: Ja, men allikevel så føler vi at vi må være nyttige. Vi må være flinke før vi fortjener noe.
0: Ja, det er veldig mye sånn, men derfor så er det så viktig å si til seg selv at jeg behøver ikke.
2: Nei.
0: Jeg må ikke. Ikke sant? At jeg kan gjøre det, har jeg lyst eller har jeg ikke? Ikke sant? Men det er klart at Jesus, han gjorde jo mange gode ting for mennesker.
2: Ja.
0: Og det gjorde han jo fordi at han hadde lyst til å gjøre det. Han hadde lyst til å gjøre noe godt. Derfor så gjorde Jesus det. Og hvis vi har lyst til å gjøre noe godt, så kan vi godt gjøre noe hele tiden. Men vi må kjenne at vi har lyst til å gjøre det. Ikke gjøre det av tvang for det at vi må gjøre noe godt.
2: Det er som Paulus skrev, men jeg har arbeidet mer enn de alle, sånn.
0: Ja.
2: Oi. Det vil si ikke jeg.
0: Ja.
2: Ikke jeg.
0: Nei.
2: Men Guds nåde som er med meg.
0: Ikke sant.
2: Ja. Så det er jo... Paulus var stille i sitt indre, og så fikk han Gud arbeide gjennom Paulus. Så det er... Og det er liksom en vanskelig lekse å lære, egentlig. Ja.
0: Veldig vanskelig lekse å lære. Men det er så viktig at vi lærer den sånn at vi ikke... gjør ting av tvang, altså, fordi at det blir en sånn at jeg må nødt til å betale noe tilbake. Det er det minste jeg kan gjøre.
2: Ja, når vi er litt småbarn i Kristus, så vi skal jo vokse etter hvert, men når vi er litt nyfrelste og sånn, så vil vi gjøre masse ting og sånn, men etter hvert så må vi liksom komme inn til hvilen og så la den hellige ånd få arbeide gjennom oss. Så det er fint.
0: Ja, det er sunt og det er godt, og du kjenner at det er
2: Eller som du snakker om, at da blir utslitt.
0: Ja.
3: Ja.
2: Da møter vi veggen, for å si det sånn.
3: Ja.
2: Og det mange som har gjort det, da.
0: Ja, absolutt.
2: Så vi får komme inn til hvilen i Gud.
3: Mm. Mm. Amen.
0: Yes. Da blir det jo sånn, når du kommer inn til den hvilen, så ligger noe inni ditt hjerte, og da synger du for deg selv. Jesus er livet for meg. Og det sang også Åge Samuelsen.
3: Så ring inn på 69 29 42 42.
0: Ja. Jesus.

0: Ja, vi har fått inn et bønnebegjær. En ung dame som har store traumer over flere år, hatt flere over flere år, ønsker sterkt å prøve seg ute i arbeidslivet.
1: Ja.
0: Be om at Gud vil legge ting til rette.
1: Mm.
0: Det skal vi be om, vet du.
1: Mm.
0: Vi takker deg og tilber deg og priser deg, himmelske far, at du ser denne unge dama som har tenkt også å prøve seg litt i arbeidslivet. Og vi ber til deg, himmelske far, at du skal gi henne hvile og fred og glede, sånn at hun kan få begynne å øve seg i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Vi ber, Herre, om at ting må legge det til rette for henne, Herre, sånn at det ikke blir noe mas og strev og kraft i egen kraft, men at hun kan hvile i deg, Herre. Vi takker deg og priser deg og ærer deg, Herre, og at selv om det kan være at prøvsomt i arbeidslivet, så skal hun få hvile i deg, Herre. Hvile i din nåde, hvile i din kraft, hvile i din kjærlighet. Og jeg takker deg og priser deg og ærer deg at du skal gjøre det sånn at du skal få et vellykket opphold i arbeidslivet. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Veldig bra. Det står i Filipperne 4, i vers 6 og videre nedover, så står det: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Bevare deres hjerter. Paulus velger her et militært uttrykk som bokstavlig betyr vokte, altså holde vakt over. Med dette viser han at sinnet er i frontlinjen, og derfor trenger å bli beskyttet av en militær makt. Hensikten med en slik vakt i krigstid er enten å forhindre invasjon, eller å hindre at innbyggerne i en by rømmer. Guds fred virker på samme måte. Den beskytter sinnet fra å bli invadert av det som virkelig ødelegger. Samtidig sørger det for at sinnet er rettet mot Kristus Jesus og den freden han gir. Det var et veldig fin måte å forklare det på. Liksom at et sånt militært uttrykk, at det også holder vakt. Holde vakt, sånn at det ikke kommer inn noen fremmede tanker og måter å styre dette på som blir feil. Men at det er Guds fred som overgår all forstand, som skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus. Og så står det videre: «For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med dere.» Tenk det, og fredens Gud skal være med dere. Det er liksom, det står så klart og tydelig. Alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, og alt som folk taler vel om. Alt som folk taler vel om, fordi at vi er veldig flinke til å begynne å prate om andre og negativt. Veldig ofte så gjør man det. Prater litt om andre og liksom sladrer litt og... Det ikke bra, vet du. Alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, det må vi gi akt på. Ja, Gry?
2: Jeg vil føye til Romerbrevet 15,
1: ja.
2: Ja. Og vers 13.
1: Jeg så du var veldig ivrig, skjønner du, så jeg måtte bare la deg for å komme inn.
2: Må så håpes Gud fylle dere med all glede og fred i troen. Så dere kan være rike på håp.
1: Ja.
2: Ved den hellige ånds kraft.
1: Amen. Ja, det er fantastisk. Det er, ja.
2: Og så en annen ting, vet du. Fred, det greske ordet for fred, det er eirene. Jeg vet ikke helt hvordan det uttales, men det skrives sånn.
1: Ja.
2: Og det betyr også helhet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ikke sant? Mm.
2: Så at når du får fred med Gud, så får du en helhet i livet.
0: Amen.
1: Det er veldig sterke ord, akkurat det der vi var inne på nå.
2: Ja.
1: Og dette her med liksom, hvor det står i Filipperne 4, da, det som jeg leste, og vers 8, hvor liksom alle disse tingene kommer inn da. Dette her med ære, som uttrykker, eller beskriver det som er verdt å gi ære. Ja. Vær ikke bekymret for noe. Det gjorde jeg.
2: Ja, for Jesus kom ikke bare slik at vi kunne føle oss bedre, men han kom for å bygge oss og bygge oss forholdene våre til Gud igjen.
1: Ja. Alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosvert, gi akt på det. Og akkurat det verset her er litt... Jeg kjente når jeg første gangen leste dette her for noen år siden, så gjorde det noe med meg. Det ble på en måte en sånn retningslinje på hvordan holde hjertet mitt rent. Og det å kunne hvile i Gud. Kjenne at det er inne i hvilen. Det var liksom det å følge disse tingene der, liksom tenke på dem, og få det putta inn i mitt hjerte, at det er, disse tingene her, den betyr veldig mye, for det handler om at det er sånn Jesus ønsker at vi skal være, at vi skal følge han. Men jeg skal ikke gjøre det, altså streve og kave etter å gjøre det, men det må bli noe som er rent og ekte. Da er det godt. Vær så god, Bjørn.
0: Jeg tenkte litt på det Paulus sier i 2. Korinterbrev, kapittel 3, om den nye pakts tjeneste. Og så står det at vers 4 og 5, en slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Så står det, det var ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe av oss selv. Det er jo noe å prøve seg litt på. Kan ikke tenke ut noen ting av seg selv, sier Paulus. Og så skriver han at men vår dugelighet er av Gud. Og så står det han som også gjorde oss dugelige for å være tjenere for en ny pakt. Ikke i bokstaven, men i åndens pakt. Så Paulus kunne ikke tenke ut noen ting av seg selv. Han måtte få det fra Herren.
1: Mm.
0: Og så sier han videre sånn som i Filippenserbrevet, kapittel 2, vers 13. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag.
3: Mm.
0: Så det var Gud faktisk som gjorde Paulus og til filipperne da, selvfølgelig, at det var Gud som virka i dem, og virke både å ville gjøre ting, og i praktisk gjøremål da. Så alt kom fra Herren, egentlig.
3: Mm.
0: Så da vet vi, da må vi være helt døde i oss selv, da, egentlig.
3: Mm.
0: Så det var Herren som gjorde alt sammen, egentlig. Både å ville og virke og alt. Han gjorde hele verket.
3: Mm.
0: Så det står der at det... Herr Paulus, han kunne ikke tenke ut noen ting av seg selv, og så, ja, var du helt dum da, og alt dette her sånn. Nei, han måtte få alt fra Gud da.
3: Ja, ja.
0: Så det var fantastisk, og det gjorde ikke noe uten at Gud virka i ikke han.
1: Sant. Ja.
0: Med å både ville og virke til hans behag, så...
1: Da blir det så ekte.
0: Da lever vi totalt i hvilen.
3: Mm.
0: Amen.
3: Amen.
1: Da blir det ekte og godt.
0: Ekte, ja. Ekte varer.
1: Ekte varer.
0: Ja.
3: Ja, for jeg bladde opp nå da på Jesaja 26, vers 3 og 4. Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred.
1: Ja.
3: For til deg setter han sin lit.
1: Amen.
3: Sett deres lit i Herren til alle tider, for i Herren har vi en evig klippe.
1: Mm.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Nei, da begynner det å dufte Kristus av vårt liv.
1: Ja,
0: da,
1: ja. Jeg kjenner det dufter.
3: Ja.
1: Det er godt, altså.
0: Ja, ja.
3: Og da vil jeg oppfordre neste sang.
0: Ja.
3: Kom til Jesus nå.
1: Ja.
3: Heter den av Anne Berit og Anders. Så kom til Jesus nå og ring inn på
1: 69 29 42 42. Vi har enda tid til å ta imot en del bønnebegjær, så ikke vent, men ring inn.
3: Ja, ikke vær beskjedne. Ingenting er for lite eller for dumt.
1: Nei.

0: Ja, da har vi fått inn et bønnebegjær igjen. Be for ei dame som venter på svar på noen prøver, og at hun må få gode svar. Tror på bønn og takker for et fint program. Ja, himmelske far, du ser denne dama her som spent på svarene på prøvene. Vi takker deg for at du har vært hos henne før og har ordnet opp i det, så at disse prøvene her skal være så rene og fine, Herre. Vi takker deg for det, for du kjenner hvert et hårstrå på hodet, og du hører hver sukk og hver bønn. Vi takker deg for det. Det er ikke alle fine ord som trengs å sies før du svarer.
1: Mm.
0: Vi takker deg, himmelske far, for at du Jesus. Ser til henne. I Jesu Kristi navn. Amen. Mm. Amen.
1: Mm. Jeg leser litt her i Johannes 14.
0: Mm.
1: Og det står noe om dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen at han skal gi dere en annen talsmann for at han skal være hos dere for evig.
0: Yeah.
1: Sannheten sånn, som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner han ikke. Dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Den hellige ånd, ikke sant?
2: Mm.
0: Mm.
1: Og så står det videre utover, og så kommer vi til vers 27. Så står det liksom sånn klart og tydelig. Fred etterlater jeg dere.
2: Mm.
1: Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og frykt ikke. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Og den freden, det er ikke den freden som verden gir.
2: Nei.
1: Men det er noe som jeg personlig gir dere.
0: Mm.
1: Tenk det.
2: Mm.
1: Det er sterkt, altså. Jeg sier han klart og tydelig, min fred gir jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke en fred som verden gir, men min fred.
0: Nei, man kan tro det at den freden man får fra verden ved å enten, ja, noen jogger,
1: ja.
0: Noen trener veldig, andre strikker. Det er jo en flukt, liksom.
1: Ja.
0: Noen sier jeg har koblet med en film, ikke sant? Men tenk deg det, om du kan sette deg ned i stol, finne fra Bibelen, og så legger du hendene på Bibelen, og så tar du en kort bønn og sier, Jesus, vær med meg nå, hjelp meg å åpne ordet for meg, så jeg forstår hva du vil si til meg i dag. Og så åpner du Bibelen, bare tilfeldig, og begynner å lese. Og så tar du en samtale med Jesus, da vil du oppnå en fred. Mm. Den freden vi snakker om.
1: Ja.
0: En fred som overgår all forstand. Mm.
2: Fred er en levende person.
1: Ja.
2: Det er Jesus Kristus i våre hjerter.
1: Ja. Ja. Det er det der. Så det er ikke noe abstrakt eller noe som du... Der ute liksom, det er en person.
2: Han bor inne i oss.
1: Ja, det er Jesus Kristus, og han bor i oss ved den hellige ånd.
2: Amen.
1: Og det er liksom, jeg tenker på kjærligheten også. Jeg husker jeg var på leit etter kjærligheten. Jeg leita etter kjærligheten. Og det, altså, kjærligheten, jeg tenkte jo at det hadde kjærlighet. Det har jo noe med sex å gjøre. Det har noe med å elske et menneske å gjøre. Mm. Det har noe med noe godt å gjøre, ikke sant?
0: Mm.
1: Men desto mer voksen jeg ble, desto mer leita jeg etter kjærligheten, for jeg visste at det var noe mer enn akkurat det jeg hadde kjent.
0: Mm.
1: Fordi at kjærligheten, altså den kjærligheten du har til mennesker i verden, når du lever i verden, plutselig så forsvinner den kjærligheten fordi at du sa et feil ord, eller den svikta fordi at det var noe som skjedde. Men med Jesus, hvis du får Guds kjærlighet inn i ditt hjerte, så vil den alltid være der. Og når du først får den inn i ditt hjerte, så kjenner du at oi, det var den kjærligheten jeg har leita etter hele livet.
0: Mm.
1: Og så plutselig så var den der.
0: Mm.
1: Og det var så godt å få den bekreftelsen. Og etter hvert som jeg vokste i kjennskap til han, så kjente jeg det at den kjærligheten, den kommer aldri i verden til å svikte meg.
0: Mm.
1: Hvis den svikter, så er det jeg som svikter, ikke den kjærligheten.
2: Ja. Kan du miste litt blikket på Jesus,
1: ja.
0: Mm.
2: Så forsvinner litt sånn, vi kommer litt ut i kjødet, som vi sier.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det, da begynner liksom å se på andre ting, og se på det ene og andre, mm. og sånn, og så mister vi litt blikket på Herren, så mm. blir det ufred og alt dette her i våre liv.
1: Mm.
2: Og da er det viktig også å komme seg tilbake inn i hans nærhet,
1: ja.
2: Og prise han, mm. og da er det fint å ha litt lovsang og lovprisning og mm. tilbe Jesus, og så mm. kjenner du liksom atmosfæren har kommet tilbake i ja. Hjertet.
1: Ja.
2: Det er fantastisk.
0: Ja, for mange tenker sånn at ja, men jeg føler ikke han er der nå.
1: Nei, følelsene dine har ikke noe med Gud å gjøre.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er dine følelser.
0: Ja, det
1: er... Og følelsene kan gjøre mye mangt.
0: Ja, og følelsen er jo det som da Bjørn sa,
1: ja.
0: Skjøde liksom.
1: Ja.
0: Men Gud er der for det, selv om du ikke føler han
1: mm.
0: er der.
1: Mm.
0: Det er det som er så vidunderlig.
1: Ja, ja. Ja. Det er veldig sterkt å kunne få lov å snakke om dette her, og få lov å si at man vet hva det er, og man kjenner det.
0: Mm.
1: Man kjenner det i sitt hjerte, at det er sånn det er. Utrolig takknemlig for det.
2: Ja. Du får være opptatt med Herren, vet du, sånn. Han Mefiboset, han var lam i begge føttene.
1: Mm.
2: Og så når han kom til kongens bord, så begynte han å se oppå bordet. Alt det der vidunderlige skatten og fine rettene, så glemte han disse lamme føttene, vet du. Da så han bare det herlige oppå bordet, og så glemte han dette her som var under bordet. Og vi har liksom litt lammelser, vi også, egentlig kjød og dette her. Og hvis vi har blikket festet på kjød og sånn, så er det bare elendighet, vet du, og ting og tang og kritikk og sånn. Da får vi løfte blikket sånn at vi får se på Jesus, og så begynner gleden å fylle våre hjerter.
1: Mm.
2: Amen.
0: Mm. Amen. Skal vi ta neste sang da, før vi går inn på avslutning? Knut?
1: Ja.
0: Ja. Aldri ensom, tenker jeg da med Roland Utbult.
1: Ja, vi er faktisk aldri ensomme når vi
0: Nei.
1: Har Jesus i hjertet vårt. Altså, du kan være så alene på denne jorda. Du kan føle at du... Altså, du ser ikke et menneske i nærmeste mils omkrets. Men du er aldri alene, for Herren er med.
2: Amen.
1: Hele veien.
0: Amen. Så benytt nå siste mulighet til å ringe inn på 69 29 42 42.

0: Ja, vi skal avslutte litt dette programmet og be for litt bønneemner og litt sånn, og skal jeg bare lese et vers sånn til avslutningsvis. Det står i Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 1. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løft om å komme inn til hans hvile gjelder ennå.
1: Ja.
0: Så dette løftet om å komme inn til hvilen i Gud, det gjelder for alle mennesker, sånn at vi kan få hvile og få fred og glede og hans kjærlighet i hjertet vårt. Så vi skal egentlig nyte fellesskapet med Jesus Kristus i den hellige ånd, og så kan vi begynne også å bære frukt for Gud. Og så legger vi hendene på disse her bønnebegjærene, og så skal vi be til slutt nå.
2: Jesus,
1: vi takker deg, Herre Jesus Kristus, vi priser ditt navn.
2: Ja,
1: takk at du ser til disse bønneemnene. Du ser til all nøden ute i verden, Jesus. Jeg ber deg å være nær til de som trenger det. Jeg takker deg, Jesus, at du trer inn, Jesus, der det trengs frelse, helbredelse. Ja, Jesus Kristus, du ser alt. Du vet om det, og vi ber i Jesu navn om at du er disse menneskene nær, Jesus. Vi takker deg og priser deg at du har vært med oss, at du har vært med de som har fulgt med i programmet, og at du er nær Jesus. Dem, Jesus. Jeg takker deg og priser deg og legger kvelden i dine naglemerkede hender.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ja, Jesus, Amen. Jeg takker og priser deg at du har vært med oss her i kveld. Jeg takker deg for at du ser til alle som har ringt inn, og de som ikke har ringt inn. Besøk dem hver og en, himmelske far. Gi dem fred og gi dem svar på spørsmålene, og gi dem hjelp, de som trenger hjelp. Vi takker deg for at du har hørt våre bønner her i kveld. For det du har sagt, at de to eller tre er enige be om, det skal skje. Så nå går vi tro inn i natten med tro til deg, Herre, og takker deg for at du har hørt oss her i kveld. Besign alle som har hørt på, og gi dem en god natts søvn.
1: I
2: Jesu Kristi navn. Amen.
1: Amen.
0: Amen.

0: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du med og støtter oss.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabo.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Yes, he is. You won't leave here like you came.
1: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
2: Gud hører våre tanker, sa en liten gutt. Og det helt sant. For Gud tankene våre handlinger. Det ikke bare negativt. Og en sterk historie du skal få høre forteller dette. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Det var en dame som opplevde noe rart en dag. Hun fikk en slik tanke om at hun skulle gi naboen såpe. Men hun syntes det var helt sprøtt. Tenk å banke på døren og si «Her har du litt såpe». Hun kunne like godt sagt «Du lukter sånn at jeg syns du skulle vaske deg», eller «Huset trenger en vask», så hun slo det fra seg. Men hun ble ikke kvitt tanken. Så for å bli ferdig med det, så handlet hun inn litt mer. Hun kjøpte en fin kurv som hun fylte med deilig såpe av flere slag. Shampoo, balsam, badeord.